0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لMJ تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو و لحسن جراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-5-0-5-0-5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقه حوتم جاری واده بو که دانشتوانی گنده کمان لنزیگ مزگو کوده منو باسی دنیا و خلق و خواینده کرد من شعری باو که من بوده خوندنوا او حاله هشتا من دال بوم کوری چی بچوب بوم بلام دم توانی زور بتوندی بدنجی چی برز بخوین مو و شکان لیک جیا بکموا بون منکات یک شعری چونی باو کم خونده و بناوی را و گرگی تساده ددانم دقرسان دو همو شکانم بدن کی تس و کو تساده هی در دبری تا دنگکان بلر نو و لجوده بزرنجی نو وام دزانی هر بلیم سس یعنی تساده وام دزانی ام توند کردن و گوشینه دنگ دبیت هوی او که و شکان باشتر دبرم و خلق باشتر تیم بگن و تر کاریان تیم باو کم بم قصانه حلکانی رازده کردم و کرم چما قصه جوزه بددن بیشکینی و حلیلوشی چما قصه سیره بخریتن و جوانی و بکوتری بو قصه زوی وشک و رقنه بگاستنی قرس و ماندوبون و عرق رشتن بکلدری کرم دبی زور بروانی و شکان در ببری با آسانی به همنی به بین قنقو خوگوشین بو اوی چی ری ددن نیه دوباره دستم بخوندن و کردو لجاران باشتر نبون باوکم هاواری کرده دایکم کلسر بانی خریشی ایش بو افراد بزانه بلکو تو فیری بکی باوکم چونی دویز دایکم بو چشنه و شگرانه کانی بوده گوتم جولی به کرکم دبی آوه هاب کی ده استا دوباره خود تاقیب کرو حولم ده بلام بیهو دبو باوکم به توری و هاواری کرد تفو کاتی کابرای جوله تاری وقت تو و شکانی تیکشکان بگه سک در کاریم کرد بلام نازانم چلک ری خوام بکم نازانم وای گوتو باوکم به توری و روش باوکم چون کابرای جوله تاری در کاری کرد همه باسی دکم سلبیانی بهاری کر روی داو بهاران برو بومی کن تواو دبیو بر همی نویش هشتا پیر را نگیشتوا بوی هموش تیگ لبازار دا نرخی گرانتر دبی حتا بگوزه و دیزش رادگا اگر چی امانه لزوی دا ناروین بلام اوانیش بهاران نرخیان گرانتر دبی او کاتا باوکم گنج بو بر یالی دا بچه تا بازار دراوسی اشی داوای لیکر لگل دستی خوی گز که چی بوب کری بو مبستش بیست کپی چی دایا کاتی همزی گنج مالاوی کرد و رویشت کابرا دو اقصی او بو به همزی گود اگر هر زنتر دست کود اوی ماو با خود ایدی باو کم زوگ سک فروشی چی دوزی او دستی با معامله کرد همو که زدزانی لبازار روشالاتا کنل خی یکمت پیدالین با ایخی چی وای نیه شتیک پینچ کپیگ بینی رنگ داوی ست کپیگد لیب کن باو کم گسکی چی استورو پتوی حلب جردو پرسی اما فروتنیه گوتیان بله فروتنیه اگر نبا چی لیره وستاو بچنده؟ گوتیان چل کپیک
بو گسگ ماینه چیه او نرخ گنانی لسر دادنی نرخی راستیم پی بلیو بمداریه چل کپیه الیم ببیه گالتا بیست دادمه آخر تنیا بیست کپیه کم پیه کپاری تواود بو اوه گاوی وروا باو کم زیانی گس کی پینا کر ری ایدی رویشتو بناو بازار را سورایا و هنده پینا چو چاوی به حشاماتی کو بلندایی یک لنزیگ ریز دوکان یک تیک چرزابون لیان زیکوتو با پالا پسو چو پیشو بینی محمودی شایر خلچی جوان لی را گرتوا. محمود لناوراسی حشاماتک دانیشتو بو پندوری بدستو بو جاری جیکانی ده هجاندو باری دستی دخست سر جیکانو حالی دکر ده گورانی همو به هناسه گرتنو جوان بو کلور کرده بو اوندک شوماد بو هنگ به آسمانی بازار ده بفری بو آیا جیزی ده لحانی گورانی گوتن دا کوری چی گنج کوخی چیایی چی ریسپی کلوانه باو چی بو بی بطندی دوری خستوا لم ساتک بو بیدنگ دا کنده بو گورانی محمود بولاو هیچی تر بگوت ری کنده بو هیچ دنجی برز بیتوا کابره چی جولتاری لگل اوی تنیشتی کوتا گفتو گو کابره نیازی خراب نبو حوسیکی لیگ وشی آواری ندگی جا کابره جولتاری و شکانی محمودی لیگ داده چه شکل و دابو که حالاوریو چنبازی کابرا خلکی پس کردو سرنجی جوگرانی پرت کردو شادی لیتوراندن همزیلاو که پاشان بو باو چی من لم کردوی کابرا جولتاری پس بو قول راکشا بهوده بو چرپاندی جوی کدمی بگری و قسنکا هر سودی نبو نیزانی چون بیدنجی بکا سری چی دورو بری خوی کرد برکو کابرای گسک فروش گسککانی بجی اشتبو حتبو لخلککان زیگ بو تا جول گورانیه که بگریه باو کم حالی کتای سر گسککان و خورسترین گسکی در چشاو کو تجیانی کابرای جربزی جولتاری کابرا خوی رابسکان دو کشایه و دستی بارشو گروشه کرد بلان باو کم هندل لی لرگ را چوبو هیچ وی بقسکانی نبزوتو لعکام دا ام کابرای جرشی منی در کرد که آوازی گورانیه که محمودی لحاشاماتک حرام انجا باو کم گرای و لای گسک فروشه که بو اوی گسک که بداتا و کابرا پی گوت فرمو بیو با خود باو کم گوتی آخر لبیس کپ یک زیاترم پینیه توش چل کپ یک دوی گسک فروش گوتی بخور رای بی با اوی تو کرد لهمو گسکو کرستکانم زیاتر دینه امرو دنیا پر بوه لپیای وکو کابرای جولتاری بلام جی داخه هیچ کسی اگنیه با پی در کاری بکرین یا هیچ کسی وانیه او گسکانه لکاتی خوی ده بخاطه کار. لچیاکان ده اگر یه چی قصزان و زیرک و برچاو بیدلین اسپیگ بزین و دینیه.

لدفتری بیروریم ده. علی علیف کلم حج قلاد روسی من بو پالوانی چی کوکو آزای. چوار جار پالوانیتی جیهانی ورگرتوا. جاری چند لشاری استنبول لگل پالوانی چی زور بوجی ترک کوت زوران بازی. غنی مکی پالوانی چی کارمو راحتو بو بلام علی کپل پالوانی چی من دو زیرک بو زور با آسانی پشتی لعدی ده. کاتی کابرای ترک هستای و سرپیل بر خوی و نفرتی چی کرد کل شاخکانی داغستان زور باوا. علی که جوی لیبو لأستنبول با آواری قصدکری بجاری واقعی ورما. ترککان زیاتر واقعی ورما که پالوانی سرکوتو با آواری پیگود. هاون اجتیمانه کم بوج نیو دادهی اما یاری یاری. بلام حکم و حشامات کل هموی زیاتر واقعی ورما که دیتیان هر دو غنیم لناکاو بجور یک باوشیان با یک دا کردد گود برانو لمیج یک تریان ندیوه. پاشان بدر کو ترککا برا چلگ لبن مالیشی آواره. کاتی خوی دوی بدیل بونی شامل کوچیان کردوه. ام دو برادره تا ام روشتا بلی بینیان خوش. بیروری شی باوکم. باوکم سالی 1939 چوبو بو مسکو بو اوی مدالیه شی پیدره بوری بگریه. اما او کاتش تیچی زور گوره بو. جا که باوکم هاته و مدالیه که ببروکو بو جماعت یا کو بو نوی گشتی دی بستره رویان لباو کم ناد باسی ام سردانه خویب کاد بو موسکو هستی چون بو برامبر کرملینو دیتنی سرگ میخائیل ایوانوویچ لینین که او پای گوریی هی هر وحا داوایان لیا کرد سرنجو تیبینی خویان بو بجرتو باو کم چیان لیا پرسی ولامی دانوا پاشان گوتی گرنگ ترین شد که هرگیز او هرگیز لیادم نا چه او بو کاتی سر کالینین بانگی کردم بر روسی نوی نبردم. با آواری نو بردم. گوتی تساده همزه نک همسه تساده. ردین سپیکان سریان سرماو سری رزامندیان بولا خان. باو کم پیدا چو گوتی. بم جوره دبینین ایو چند تن پی خوش کشتی واله من دبیستم. دو جابزانن من چندم پی خوش بو کل کرملین لدمی لینین بخویم بیسته بیه. خواد ایزانی او کاته هنده شادو بختور بوم تامی ورگتنی مدالیا کم هل بیر نما. امن بتواوی لحستی باو کم دگم. بله چند سال اگ لگل وفده که نوسرانی سوویت چوما پولنده. لأوتیلی کراکپوف ده بزی بوین. بیانیه گیش اگ لدرگای جوری منی ده. که درگام کرده و دیتم کابرایی چی بیگانه بو. بزمانی چی زور تواوی آوری لی پرسیم اری رسولی حمزه لیری؟ که امن بیس رجامو پیشم خوش بو دک آگر لماری باو که بر بیه او چون توی آوار گیشتی تا کراکوف بدیتنی ام که برای زور شادو من بومرم که شای جوره کمو او روژه تا ایوارو ایوارش تا کاتی نوسنان هر گفتو گمان کرد میوانکم آوار نبو زنایی چی پولندی بو لعدب و زمانکانی داغستانی دا کولیه یکم جا لگردو خانهی اردوی آلمان لدو هاونشین و جویل زمانی آواری بو ایتر کوتبو داوی عشقی او دو آوارو زمانی آواری کوتبو سلی کنلوی زمانکا پاش ماوی اگ یه چگل دو آوارکا دمریو اوی ما بوش سپای سوویر رزگاری دکاتو یستاش هر ماو منو کابرا هر با آواری ددوی امام زور پیناریکو بر رواجی بو زنه تازه دوستم دعوت کر بو اوی لداغستان بیت سردانم بدریجای او روژه با آواری دوین بلام قصه منو قصه او زور جدا بو او وکو زنه اگ بزمانه چی زور پتی و تواو زور تواو لهمان کادشا بزمانه چی زور بی زخ ددوا زیاتر با ایخی بر ریزمان ددان نک بنوک هو تامو بوی قصه باوری به سیستم و دارشنی و شه بو نک تانو پوی زینوی و شکا دموی اکتی بگونو سم ریزمانی تیدا ملکج بی بو زمان نک بو هیش تو شویتر بجوری کتر من ریزمان باو ریباره دا شپیانم که بلاکلاک و بداوشاوی بر ریگاده دروا. ادبیش باو ریباره دا شپیانم که بسواری استر ریگاد تیدکا. جاری چین پیاده اک تکیلی استر سواری چی وا کرد که حالی بگریه. سوارکش پیادهی لپشت خوی سوار کرد. پیادهی کلکویت پیتا پیتا غیرتی بزو تو ذاتی زیادی کرد و سوارکی لسر زین فرده خواری و تیتا قند و بجه هشت و هاواری کرد. امی استری خوامو هموشتی که نو خرجی نکش مالی خواما. ای زمانی زگما چی آواریم. تو سامانی منی. او گنجینی بر رو جرش حلم گرتوی. درمانی همو دردانمی. اگر یشی لگل دا اگونی دا دلی چی استران بیجی لسنگ دا بیو سر باری امش کپو بیدنگ بی
و چاکه هر نهاتایت دنیا من گلی گورانیم لدل دای و دنگیشم هیا دنگک توی ای زمانی زگماکم تو دا سر را چشام و وگم نالشی ساوال گندکی خوم بردم تدر و بود دنیای فراوانی خلکو منیش باسی ولاتی خوم با کردن تو مند گیند لای اوشتم از نی پی دلین زمانی روسی اویش بو بزمانی زگماکم دستکی تری گرتم و بناو همو ولاتانی دنیای بردم زور ممنون و مند بارم در حق بو چشنهی که ممنون و سپاس گزاری داینه کمم او داینهی بخیوی کردم جنه که خلچی گندی ارا دریخه بلان باش دزانم کمن دایی که راستقینهی خومم هیا او دایی که کمنی هیا ناو تسر دنیا چون که پیاو دتوانه شقارتر دروسیشی ور بگری بو اوی آگر لآگردانی خوی دا بیرسینه بلان نتوانه بو شقارتا بچه تلای دروسیکانی تا آگر لدلی خوی دا بکاتوا گرنگ اوی خلچی دل یعنی یک بی چقی دیا با بزور زمانی جاوازیش بدوین دزانم هنده برادرم پشتیان کردو تا گندی خویانو رویان کردو تا شاری گورا چنا تواوی لما دا نابینم زرنقوتش هر کبالی گرت هیلانه خوی بجه دیاله بلام نازانم چه در حق او برادرانم بلیم کل شاری گورا دا دجینو بزمانی کی تردنوسن بگو من امر رایی تایبتی خویانه با من نها تو سرخونهان بکم بلام دزانم باو کسه دچن که بیوی دو شوتی به دستی کل بگرید.

من قسم لگل او بست زمانه نکردو و تیه گیوم او زمانه که قصه پیاده کن فری بسر زمانی آوریه و نماوه بلان روسیش نیه. اما نه درستان یکم دین نویاد که پاسوانکانی ارکی سرشانیان بباشی بجی نهینه. راستی هنده کسم دیوه لبر اوی زمانی زگمه چی خویان زور هجارو بینرخو نمود بوا چون بدوی زمانی تری گرنگو دولمن دا گرراون لانجام داوکو بزنی نو افسانه آواری کن لیهاتو بزنیک چو درستان بو اوی کلکه گور جگل خوی بنیه بلام که گررای و مالی قوچکانی خویشی نما بو کلکه گور جگل خوی بنیه بلام که گررای و مالی قوچکانی خویشی نما بو یعن امانوکو قازی کبیوان

ابو طالب بریک دام او پاشان پیدا چو ممنونجی وز اچی زور خراپه بونو سر نو سر دبی واهز بکا یا گرگ و کریوش که چی حلوشی و یا کریوش که و لبر گرگ رای کرد و اختار بوا لدفتری بیروریم ده جاری چان هنده لو لگونده چی دروسی من حد لیباو کمو پیان را گیان که گرانی بیجه چان درکاری کردوا باو کم لی پرسین لبر چی درکاری تان کرد گوتیان که گرانی ده گر رزای خوی گرانده کرد بان قصد ده کوخی و شکانی تیک دشکند جاری ده زری کند و جاری وق سک دلوری گرانی یکی تیک و پیک ده ایمش بوی درکاری من کرد باو کم گوتی باشه بچی تان لیده گوتیان هندیک بقایشی پشتو هندیشیش بمستکوالا پیگوتن دبوا قمچی شیلیب خنکار بلام حزدکم بزانم لچه شوینه چی لشی تنده گوتیان بزوری لبشی خواروی لشی بلام از کردیشی هندی زبری برکود باوکم گوتی بدنا سرید سری لهمو شوینه چی تاور برتر نبو بیروری چی تر با چی روداوی چی تر تن بونه جرمو که هرچی و چونک بی و کوتو تمیشک مو گرانی بیجه که آوری لمحش قلاه ناوی ناهینم با نزانی لگل اومانه اوش هیچ لباسکی امکم ناکاتوا او گرانی بیجه همو جادره دهات لای باو کم و داوای لیده کرد شعری گرانی و دابنی باو کشم دلی ندشکند و اونده پینا دچو شعرکان دکران گرانی روشی که انده نشتوین چا من دخوارده و ازگی رادیو بلاوی کرده و که گرانی بیجه که بناو بانگ هنده گرانی تن پیشکش دکا که همزد ساده شعرکانی دانه و ایم همو جو من قلاخ کرد باو چیشم جوی را گرد بلام تا زیادر جو من با را گرد سرسامتر بوین چون که گرانی بیجه که و شکانی بجور یک درده بر یک برگی آشکرانه بو هر هات و هاوار و قیجه قیج بنده بیستو هیچی تر کلا شیر چون یکم جردانکی همو پرت و بلاو دکات و پاشن دنک دنک حالی دگریتا و گرانی بیجه کش آوها و شکانی قد داده کاته کباو کم توشی گرانی بیجه که بولی پرسی با چی و شکانی بم درده بردوه گرانی بیجه که ولامی دایه و بای وام کرد چون که نامی و کزل و شکان بگات و لبریان بکات اگر گرانی بیجه کانی تل شاخان فیری و شکان ببن اوانیش گرانی یکم ده بیجن و منیش دمویه هر تنیا خون بیلیمو بس دوای ماوه یک باو کم آهنجی چی شو نخونی با برادرکانی جراو لدو گرانی بیجکی شی جراو لآخرو اخری آهنگ که باو کم کموزی چی کونی شکاوی لدیوار کرده و هینای خواریه تنیا یک جی ساغ بو اویش نبست راو باو کم دستی به هجاندنوی او جی ساغه کرد و حالی کرده گرانی گرانی چی گود که گرانی بیجک داینا بو همو شکانی یک یک بچاک و روانی در بری بلام آوازکی همو بو آمیر شکاو شیوان گرانی بیجکم مستو مرب هستا نارزایی پیشنده کنابی گرانی یکی با کوموزی کون و شکاو لیه بدریه چون که جوانی آوازکه بم شوازه در نبره باو کم به همنی ولامی دایاوا امن با انقصد بم جور موسیقام لیده و گرانیم گود بو اوی بو تا خلچی ترفیری آوازکی تو نبنو پیان لبن نکریه اگر گرانیه کزل و شکانی نگه تو گرانی به سودیش بیه دیاره او گرانیش به همانشتا که کزل آوازی نگه داغستان یکان به ده زمان کتیب دنوسنو به نو زمان بلاوی دکنوا لمباره دا خود بی او کسانه چی بکن که به زمانی دیمین دنوسن براست اما چجور زمانه که زمانی دیم زمانه که او کسانه خسی پیده کن که زمانی دای چی خویان لبیر کردو و جا آواری به یال چی یاد تا تیو هشتا هی زمانی تریش فیر نبون اوانه وکو اووان که لبینی دو کرسی دانشته بن اگر زمانی چی بیگانه لزمانی خود باشتر بزانی جی خویتی بکاری بینید بلام که ایش زمانی دی به تواوی نازانی به زمانی زگماشی خود بنوسه نکی به زمانی دیمین بنوسی ها راستی امن دجمنی زمانی دیمینم زمان ده برسن رشاله چی کون بی تمنی هزاران سال بی او حالا بکل چی بکاری هننده بگو من زمان ده گوره امشتی که هرجیز پیلکی لسر ناکم گورانکه که توپت بو جوره که درخت همو سال گلاکانی ده گوره هنده چند سیزده بنو حل دورین هنده چی تر ده پشکنو جی اوان ده گرنو اگل مشا درخته که خوی هر دمینه سال و سال تر تروب تو تروب برگر تر ده بیتو برهم ده بخشه منیش گورانیو کتیبکانی خومتان بودینم او برهمهی کلسر درختی کونو بچکولانی زمانی آواری رسکاوه.

زمانی زگماکم اوشتانی لخو دادیان بینین زور سیرن همشو خونم بمرجی خوم ودی بقرچی نیور رو لجر روز شاخی چی داغستان کوتبوم بگلپ یک رابوم با استم هناسم دهات رو بار یک بلام و هاجی دهات و در رویشت لشیوی مرگم ده لبیر کرابوم ببیدنگ لسر زوی پالم ده بووا خریق بوم ببم به همان زوی خریق بو بمرم بلام کس بی نده زانی کسیج نده هات مالاوایم لیب کرد بیشگلو حلویانی بسر سرم و دسورانه و لشیویش نزی ده انقیران کز لیم نزیگ نده بووا فرمیس که کم بو بریجیه کز لسر گور تازه کم نبو سوی لیه بموا ندائی نبرادره ننازداره نسردول کبیجه چیش گیره بو بم بگری و هاوار بکرد بمجوره لیوه کوت بو دمرم ککتو پر لنزی که و جوم لدو کز بو بزمانی خزمکانم آوارکان بر ریو یک تریان دنوان لیوه لبر حتاوی نیورو کوت بو مو دمردم لدولشی داغستانه کم اوانش که در رویشتن باسی حسنی چی فیل بازی انده کرد او فیلانی لکابرای چی کرده بون او فیلانه لکابرای کرابو که ببی توانه لبینی بونو مرگ دا خلو اسرابو بموشانه سر خوشموم کلنزیک موده هاتن او حل زانیم چشتی چاری مندکا دختور نیا زمانی زگماک ما باز ما نکانی دیش چاری در دی جیانی خلکی تر بکن با من نهات و گورانیان پی بلیم بلام اگر بیانی زمانه کم بفوتی با من امرو بمرم دلم همیشه با زمانه کم جانه کاد اگر چی رنگ هنده کز لزمانه کانی تر به هزار تری دا بنین اگر چی لانجومنی گشتی دا بکر نایا بلام با من زمانه زگما که کم هر دمشتی چی چاکا اخو نوکانم با تیگیشتنی محمود پنادبن برور جرانی وشکی خلق اخو من دو پیانوس به دستم که به زمانی آواری دنوسم منم جیانم خوش دوه ام دنیا گوریم خوش دوه همو کنجشی امولات گوری بنیادمم خوش دوه بلا مولاتی سوویتم لهمویان خوش تر دوه تا بتوانم به زمانی خوم گورانی پی حال دادیم لچوکو تا و تا دریای بلتیک املا تسر بستو گولینم بلاو عزیزه لهر چو پیویز بو بای دمرم بلام کمردم بلی رب نیجریم کل گورستانی نزی گونده کونی نکم آوار عزیزه کانم ناو ناو کودم ناو باب آواری هر با آواری ناوی رسول بینن که هاو نشتیمان یکان میرادگری همزید ساده یا باوان آوان بینن هر وان آوان بینن

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز با بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندرست. کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کن بخول کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و حالی با نکن و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کنی سرسامت دکا برزای کنی سلیمانی برزای کنی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دویستن 8-7.7

0: רדיו 1 נו נו פוינט יא
1: ريكلام كردن للراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا كان يخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: وندي يشتاري قيوان بروجة ناوز استراتيجي غي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوة ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو. هالکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

رادیو خاک هشتا و هوت بوینت هوت دخیابونم

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی بارز و خوشویز ام کاتو همو کاتک تان شاد و بختور خوشحالین که امرو لستودیوی خلق لگل ایوی عزیز و خوشویز تا شاد بینوا من حال من هوشیار روشناموان امرو گفتو گوی که گن نگل هاوریانم لگل لستودیوی خلق لگل که رمک رمزان قایم خامیسم چمالو که ما مصاحه من گوبتا پی چالکوانی مدنی دیار استایلی برنامه که و اما خومن پیشکشکار و خومن میوان و به همو زورکن او خمی خلق او خمی که پیویست بیان بکره به تایبتی با سنوری اوی که پیلن نوچه چمچمال او گفتو گوانه دست ببکین که حاکم لحظکم یعنی زور جا قصه اکره لباره چش و گرفتکانی چمچمال زور جا همو من دائم خمی ایمه ایم با نمونه باسکن چمچمال دو آخره ها چمچمال کشو گرفتی هی به تایبتی اونده من اگه دربم هر یک لی ایمه لچوکو برپرسان چوکو چالکوانان چوکو روشناموانان گشتوینه تا هر کسی که دسالات در پرسیاری چشه او من کردوها ایوی چمچمال با چاره سر نکره با چی پروژه ایوی گبتا پا بم درده براوه سی سال و تا ایسا جبه جه نکراوه خوشبختانه اوی که اصو یکی روناچی یکی اوی که هرچن هشتا نیگرانی لای خلق که حاکم اوی که ایمه بزانی نیگرانی که پیامان وایه ام جارش وکو جارانی تر خلق چه پیوه وکو جارانی تر بسره چه ایوی پروژه ایوی چمچمال ام جارش جدی لجبه جه کردن او دنگویان راست که الان تنها کمپانی که سی روژه ایشی کرده و دواتر بجه هشتوه؟
1: زور سپاس با دیداری دوباره لگل برز ما مساحه منو که کلم دو شهر هر دوکتان خمخوری شهرو و روژنامه نسو یک اکن لو کسانی با میجو بدو عدد چونده کن با چشو گرفته کن نگل پینا و مرامی درکوتن تانی از خبر نپیشی ذاتی تن و سپاس با تلویزیونی خاک که همیشه خمی خاکی لیستویا با چمچمال روش بشه که لخاک پیروزکی کردستان و سر به پارزگای سلیمانی پیش مداخله گلم بابتا پیم خوشا لای بینران و دیار لای او معلومه بلام پیم خوشا با هم بینرانی برز و خوشا ویز دورون کم و که چمچمال لعنه اداریکی و میجوکی چی پیش او اگر اجازه بفرموی چمچمال لسالی 1851 بوتا قضا لسردمی عثمانی کن و استا پیکاتی اداری لنو ناحی پیکت دید ناحی لیلان و قرهنجیر و شوان اما هاو بشین لگل اداره دانی کرکوب و لایتان معلومه دواتر ناحی تشی جباری و ناحی قادر کرم و ناحی سنگاو و ناحی شورش ناحی تشی کاکمند انجا اخجلت اما نا راست خسر به اداره پارزگی سلیمانی پیکاته اداره که وایا چمچمال لروی روبری جغرافیه که لصده 46 روبری پارزگای سلیمانی پیک دینه پارزگای سلیمانی بوی لای جناب تانو بینران روم بید واتا پارزگای لخانق لدربندی خان با پینجوین تا دگات دوکان یعنی لصده 46 تقریبا نیوی پارزگای سلیمانی و لروی جماره دانشتوانی اما 310,432 نفوس به پی اعماری او دایرانه که هیلا قضای چمچمالا ورمان گرتوا باید دتوانیم بلین لصدا بیستویشی جماره دانشتوانی پارزگای سلیمانی پیگ دین لروی خباتو تیه کشانو به ملبندو به پای تختی شهیدان و انفار کراوان ناس راوا اوش دگرتو بو اوی که زورترین کسوکاری شهیدو انفار سنوره کمانا و 440 گوندی پیکاتی سنورکه بوی اما وای کردو همیشه اوی بوی بکرید هشتا برتقای خباتو تیه کشانکه نیا بوی خلق چی چمچمال به ناحی و به گوندکانی حقی چی زیادریان لسر سرکداتی سیاسی لعنه سیاسی کن هی و به تایبت لسر اداره پارزگای سلیمانی حکومتی حریمی کروسان هی دیم ما ببورن و پیشه چیم باز کرد چکا بوی هنده بینرو بیسری برگز که اند شارزانین به دوخی چمچمال چمچمال شانی زیادری خزمتا بلام اوی باشی کراوه هشتا بابلین کم نیه بوی کراوه بلام پیویسی به زیادره دیم سر پروژه ایو گبتا پا خلق پیوه پروژه ایو گبتا پا باری که دیهنه یا خود چند کیلومتر که دیهنه نخیر پروژه چی گوره حسابی 50 سالی ده هاتو با چمچمال دکره و ام پروژه لسال 2013 دروست لەمان جیازی 2013 هاتوتە بواری جێبەجێکردن، بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی ئەو سەردەم و شەڕی داعشەوە پرۆژەکە ڕاگیرا. لە دوای دروستبوونی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕیاری سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران، بڕیارێکە بوو بۆ هەموو ئەو پرۆژانەی کە ڕاگیرابوون لە سەدا 51یان تەواو بوو دەست پێ بکرێتەوە. بەداخەوە پرۆژە ئاوی گۆپتەپا نەکەوتە سنووریەوە. دواتر ئەو کۆمپانیای کە قەول بوو جێبەجێکرێ بەداخەوە دوور کەوتەوە، ئەسڵەن خۆی نەکرد بە خاوەنی سەر لە نوێ ئیعادەی تەندەر کرایەوە و وا بڕیار بوو بە سیستەمێک بێتە بواری جێبەجێکردن بۆی هیچ کۆمپانیاک ئەمە نەکاتە بیان و بۆ دیزین و تەسمیم و تەنفیزی جیاوازە. بۆیە ئەنجومەنی وەزیران بە سوپاسەوە لە 12/4/2022 بڕیاریدا بەسەر لە نوێ تەرخانکردنی پارە کە ئەو کاتە 50 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخانکرا بدرێتە کۆمپانیەک، هەم دیزینی هەم تەنفیزی هەم سیانەشی عایدی خۆی بێت. بۆیە هیچ بیانوێک نەمێنێ لە 26/6 بە خۆشحاڵیەوە دەتوانم بڵێم مژدەیەکی خۆش بوو بۆ هەمومان کە دوای هاوار و بانگەواز و فریای چەمچەماڵ بکەون. ئێمە لە مێژووی کارکردمان 86 نووسراومان کردووە، زیاتر لە 100 بروسکە و بانگەواز و هاوار بۆ هەموو لایەنە پەیوەندیارەکان. خۆشبەختانە لە 36 لێرەوە سوپاس بۆ پارێزەر و بۆ خەمخۆرەکەی قەزای چەمچەماڵ کە بە شانازیەوە دەڵێم قوبادی مام جەلال کاقوبات تاڵەبانی بەڕاستی ئیسپاتی کرد بۆ پرۆژێ ئاوی گۆپتەپا بە پەرۆشە و بە خەمە خۆی هات بە بابزان بە ڕێزمان مساهێمن لێ بۆ ڕۆژە چی وت وتی دەستخۆشین بۆ ئیدارەی قەزای چەمچەماڵ قایم بقام، بەڵام لێرەوە ئەرچی ئێمە دەست پێ دەکات وتی من وەک قوبات تاڵەبانی خەمخۆر و پارێزەری جێبەجێکردنی پرۆژێ ئاوی گۆپتەپەم ڕایسپاردووە مقاولەکەی گوت، وتی هەر گرفتێکت هاتە پێش ڕم کاوکارتە و قوبات تاڵەبانی لە پشتانە.
2: لێرە لەسەری زم مامۆستا خەمی شارێک ئەوەندە دێنێک قایمقامێک فرمێسک بۆ گەیشتنی ئاوەکەی بڕێژێ و لە ماوەی ڕابردوو لە هەفتەی ڕابردوو گریانەکەی جەنابێت وەکو بەرپرسی شارێک، یعنی بوو بە ترێند لە پۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و لە چەندین پێگە بڵاو بووە. بەشێک لەوانەی کە هەست بە ئازارەکەکەن، هەست بە بیئاویەکەکەن، هەست بەوەکەن کە خەڵکێک لە چەمچمال 15 ڕۆژ ئاوی بۆ دێ و جەنابێت، ئەمانوێ پێمان بڵێ گریانەکەت لە چۆوە؟ لە خەمەوەیە، لەوەی کە خەڵک ئەڵێ بەشێک لە خەڵک ئەڵێ خۆ دەرخستنە، بەشێک ئەڵێ پێویست
0: ناکەنش لە قەڵەمێدن و هەندێکیش پێیان وایە خەمخۆریە
2: بە گریان ئاو نایە بۆ چەمچەماڵ. ئەمانوێ ینی هەم بۆ ئێمە و هەم بۆ خەڵک و هەم بۆ ئەو ڕوون بێتەوە کە جەنابێت هێندە خەمەکە قورسە لەسەر شانت کە ئەگری بۆ هێنان یا خود فرمێسکە ڕێژی بۆ هاتنی ئاوی گۆپتە بۆ چەمچەماڵ.
0: یا خود ئەمێ هەر ئەوش بپرسم، ینی دۆخەکە هەرچەند ئێمە خۆمان ئەزانین بەسن دۆخی چەمچەماڵ لەبارەی بی ئاوی و زۆر زۆر خراپە، ینی ناکرێتەوە هاوڵاتیانی شارێک کاک حاکم، ینی من ئەوە لێکە دەمەوە چەمچەماڵ 2000 غەدری لێکراوە. ینی ئەمە واقعەیە کە مازانین غەدرێکی جوگرافیمان لێکراوە سەرباری ئەو سنوورە جوگرافیە گەورەی کە خۆت باست کرد لە پێشێکی بەرنامەکە سە تا 40 بۆ سەرەوەی 46 40 بۆ سەرەوەی پارێزگای سلێمانی پێبدێنێ. موقعی جوگرافیا کە جوگرافیا زەرەری لێمان داوە ئەوەیە غەدری لێمان کردووە، ئەوەیە کە ئێمە دوورین لە سەرچاوەکانی ئاوەوە. غەدرێکی تر ئەوەیە کە خەڵک وای ئەبینێ، ئێمە وای ئەبینین وەکو ڕۆژنامەوانەکە ئیدارە وەکو پێویست بەدەم قوربانیەدانی خەڵکی چەمچەماڵەوە نات کە ئەڵێم ئیدارە مەبەستم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. ڕەنگە دەیان پرۆژی ستراتیژی کە پێویست نەبوو بێ جێبەجێک بکرێت، جێبەجێ کراوە بەڵام ئاوەکەی چەمچەماڵ نەکراوە. بۆیە خەمی چەمچەماڵ یاخود بارودۆخی چەمچەماڵ لە ڕووی ئاوەکەوە حەزەکەم جەنە لە جەنابشت ببیستین، ئەوەندە خراپە تۆ بگرێنێ و یانی هاوخەمی تۆیە بۆ گریانی ئەو هەموو خەڵکی چەمچەماڵ؟
1: من لانە عاتفیەکەم بەسەردا زاڵە، ئەوە فەزڵێکە، ینی ئینسان کە عاتفی نەبوو ناتوانێت هەنگاو بنێ بۆ ئەوەی ئەو ئامانجی کە مەبەستێتی. تۆ وەرە خۆت بێنە جێگەی ژنێکی تەمەن 60-70 ساڵ، بڵێ 17 کەسم ئەنفالە، 4 کچم لە ماڵە، بڵێ 4 شەهیدم هەیە، ئاونی بیخۆم، ئەم وێنایە بکە بە 200,000 نفوس، ئەوە بیکە بە وێنای 200,000 نفوس، ئاو نەبێ، ئاو سەرچاوی ژیانە. خوای گەورە دەفەرمەوە جەعەلنا من الماء کل شەیئین حی، اما خوای گوره و عده فرمه کردواری دلی او آودانی او خوتی پیدا شوی خوی پیدا جی پیداوی سکانی مال دا بینده که دارو درخد آوده دی جان لبر پی آوده دی کواتا تو چون بین برچاوی خود دو آنزه روش پانزه روش لچم چمالا آونه بی تن چکی سربان چون پیز نبی چون مرزی تندرسی لدز نده هر کسی خوی نخاطد جگه او کسی که دیتا لای بر واقع نتوانی چی بکن خلق چونی دیگه داده تو به 86 نسرایی من بر وای نکرد با صد بروسکو بانگواز و هاوار بریای نکرد لف سوشیال میدیا هاوارم کرد فریام نکوتن بر وای نکرد بچونم بولای سرکو مر بر وای نکرد بولای خانمی یکمی عراق بر وای نکرد بولای جگری سرکو حکومت بر وای نکرد بولای همو وزیرکان بر وای نکرد با همو رخراوی نیو دولتکان بر وای نکرد لکورو کبنو بر وای نکرد بچونم ناو بقات کشکاو چونم با ناو خلقو پیجوازیم ده خوبیشان دارن که وقتی مبلغ لگال تانم لگال دعواتانم بروانه کرد، ایک و اللهی هر آن دکره گرین به هیچ بروانه کرد، بلام عوام کم بوده. کاتی که آو دقت حوالاتیان من آو رجع و تو م بجمرم و خم نه. یعنی گشت تا حدی اوی ها قائم قامک بقعت اوی تا که آواتم او به نمرم هت پروژه ایو گفت پدجی بزی دکرد. شانازیه خلق چون لیشی لیده اتوا که امام صحیح من گرنگوی ایو لنزیکو و خلق چی جوانی لدائره کن لگل مانن دزانن هشتاو شج نسراو لی هیچ سردمی پیشو برانی پیش خوم نکراو و هاورو بانگوازه با اوی گبته پا خواب کم هیچ گرفته چی سیاسی خارجی اداری دولتی خومن نیت پیش پروژه که بزی بزی بکرد خلق چون لیچی داده تو چشم نیگرند و مجدانی خوام آسوده کرد بیو پروژه که بیت به جیب زکردن. به سبارت به دو جار غدره که مام کاکی من کاکل مدت دست خوش بیه. فعلا حکمتی هریمی کردستان دبوايا لجیاتی اوی من لکن علا کان وتم لجیاتی اوی 186 میلیارد با پروژه جوانکاری لشون که آخر ذکر خوزگه ام پروژه 5 سال پیش استاد دست خوزگه هد بام با سنورا چشه آینه با. او کاته من خمی پروژه ترم ده بو بلام تو اولویت دست پیدا کنی جناب دزانی تو هتا بر سی بی بی لقات کرن ناکی تو پروژه اویش هتا پروژه او جب جیده که بی لدروازه شهر ناکی تو بی لخمی قیر و اوشانه ناکی تو دمیوی براس کرنوی پر جیده قصه جنابت شتیک بلام ماما ساحلمت لقضای پیش در قایم خان بو ما با وکالت لناحی کان وزیفم کردو پیش در بکاملی لبی توین قایم خان بو ما لرانی با وکالت لهم منا حکام وظیفه‌م کردو جګل چاقورن خوش مخلص چاقورن لکو وز قائم قام بومه به وکالت مدیر ناحیه تقطق بومه له هیڅ شو نشان بقدر چمچمال مقدور تر من دیو دما لسرتای دز به کاربون مو قسم کردو و اسا جوبار دی کوم ل چمچمال مقدور تر نه بینیول لو شو نه نک وظیفه متیلا
2: باش تیرانی زنابت بویکا او هم شو نه دوی مو باس کردو هم شو نه بو بینران شی کرده او یعنی باست کرد که چمچمال هم یعنی مقدور تره اول سرتای برنامه گش باست کرد که یه چکلو قزانی که پر قربانی ترین شوین اگر بگرین او با سال 1988 1988 تو الانفال او باز کنو شرید عشیش بینین ناو بابتا که بینین یعنی او رج قربانیانی که لگوندکانی سنوری چمچمال هیه رجاگا براو ناکری بشوی نکانی تر و نمونه یک گند بینی نوکا جلمورده لسر اصلی همو کردوستان خواهانی گورترین قربانیه لگوند یک دانزی که 480 با 475 کس بونه دا قربانی اما یعنی واکا کسا او گنده ابینی جنابی شد بلیبا پیسی یکی اداری و شاری من لچن شوی نکی تر جدی دارکی لگل برسکا قبادی جامعشن باو کد گونده که خوانی گورترین قربانیه. اگر یک مالشی لیه به پیوسته که خدمتگزاری کنی بود دنبال کن. لکه تک از آخه تابخانه اینی خسته خانه اینی.
1: درست.
2: یعنی پیوسته که جنابیشتن و کو بر پرسه چی اداری و شهره. جگلوی که اما باسی خم گوره که دوخی چمچه مالا کی کی. یعنی برای من گرینگیش گونده کان یا خونه حیکان آورگ لو شویانه بدريت و که لدرون براسی. گونده کان پالپش بون با ام شورشو ام بر اویکه استعیم علی کردستان و علی کردستان
0: سرپخت نیش شرش کن مال استوی
2: گندکان بله داخله سابینین گندکان پرایز خراآن ناحیه کان پرایز خراآن بشه چی او زخت زوری که سال سر جناب ده چند گرچه یک من هی ل تازه دروز بودی همونشان خالش گندکان یعنی او زختی که سال سر جناب ده اگری هب و اگر تو خلق لگندکان خدمت گذاری هب مکتبی هب نخوشخانی هب خسخانی هب لوی کوز نکابو باشه بله مثلا پیچوانه بود مثلا لشار زخت که دروز بود لگندکان چولوانی دروز بود برای من جناب تان و لعنی اداری شاید به دو خکه بخشین و بشکل و خدمت گذاری یعنی که لسد دستی جناب تان کری پیوستی به بودجه چی زور نیه
0: طیبتی لبواری پرورده
2: پرورده و تندرستی براستی زور زور گرینگه آوری لبدن و یه چی کتریش لو خالانی که منم اماجه پیب کنم و کوبرچارون یک با جنابت سنورکی جنابت لگوندی با قامیش بگره حتا گت خبر نزی چی تق تق روبریشی به آوی بروانا کم هیچ قضایک بقدر قضاکی جنابت روبری آوی هبه و نوچه چی زور گرینگه مؤهل بو اوی کتو لبواری کشتوکالا پره به سنورکب دی و لبواری گشتیاریشه او سنوری که ایمه همانه و چند ماوی چی زور کمه خری که هندیک نوچه گشتیاری درسته به لکومالگ رو آودانیه اون حزگم رای جنابت بزانم لسر او سه بواره هم بواری کشتوکال و هم بواری تندروسی لگوندکان و هم بواره پرورده یکش براسی تانوی جنابتان لداهاتو لماوی لدوی سردانه که خوبات چی تان پیش نیار کردو با سنوری گوندکان و نحیه کن؟
0: که رمگ یعنیشتی چی اوی که که همین باسی کار رک امانه کپی کبیه نلنو شارکانش دین همان خمه یعنی با نمونه سکتری تندرستی خلق بردوام گلیه لسکتری تندرستی راست اما وینکا گوره تره رنگا ام گلیانا لسر آسی کردستان هبه بلان بون مونا قضایی چی دولمانی وکو چمچمال بخل چی خمی تندرستی هبت بخل چی خمی قطاب خانو خوندنگا کانی هبه بو بر یعنی بو همو همو گندگ لسنوری چمچمالا قطاب خانی تیانه به بو دوامی تیانه کرد لگل اوشا بو نمونه ناحی چی وکو تچه بو تا استجناتو انره هولی تحقیق کردنوی پولی شش دوانزه تیاب کرده تاو یشک بله گورتین چه
2: دوری دوام
0: یعنی رنگک یعنی امانه زور زور گرنگا یکی لگورتین چه شکان گرفتی تندرستی که بردوام امان رو بر روی بینو لسم تمام گرفتی تندرستی رنگ لروی کارمنده و چه شیک من نبه لروی کارمندی که کارمندکان خدمتی باشه کن گورتین چه شی خلق اوی بون منم مناله کم نخوشه به شو هتا به انی مدانی شم دکتوری که خصای نغره تو بدوام کی سردانی نخوشه کی بک نخوش یکد ابی بون منم برای خوم نخوش بو خود باشه زنی نخوش بو نشترگری بو کراو بلام براو تا خستخانه بری تلفن او پیوندی با دکتوری پسپور رو کراوه لکات یکا شوینی مانویم بو دابین کراوه لروی اوی که پیویسته بو خزمت گزاری پیزی شوینی مانویم بو دیاری کراوه که کاتی هاتون لوی سود لخیر و بیر و لعیادکان ورگرن ارکه کلا سرشان انجه بجه کن بلام ابی نخوش جاروه های نخوش پیویسی با مانو نبو پین ساعت شش ساعت زیادن لخوش نخوشکانه هل راوتو لبروی دکتوری پسپور آمده نبو بگره تولو شوا سردانی بکا نظام یعنی ام خمانه بچو اگن کی چاره سر ابن بله
1: سپاس مام صحیم با کم جاره تیشک دخیتا و سر خمه خلق مام صحلمات بابتکان زورن بلام زور با کورتی اگر آماده ام پی بدهید که دلیل پروژه خدمت گذاری هم ولی آنها کنی جان دارید جا لطفا شمال نمونه کد بودین ما ها کرد واری دلیل بریشی چه روایه اینیم شده زور نامنطقه قضاچی 440 گندی ویران بو لسر دستی رژیم دیکتاتوری و کو صدام بی فرمانگی رقابان حلوشینی حکومت لصالی 2003 بدوایا بنای تقشف و هست ابو فرمانگی رجاوبانی لقزایت مشمول هلوشان بود لکاتیکا امیر منهبو موظف منهبو دهاتن لسلمانی دوامیان دکر حتی 2021 او رقم لای جناب به ل 2003 و 2021 کمترین پروژه کرده لماوی چهار ساله پنج پروژه من بکرده دایره کمان نبود بوی بینرانی برگزش بزنن دایره که دکریتو چند قازان زکا ما مستانجا لماوی چهار ساله پنج پروژه کردو لماوی یک ساله 25 پروژه من کردو و تی دایره که من کردو استا پروژه کن اگر کاتبه بو بس ایگ رگاو بند بو باسته کن باشه اصایی قربان؟
0: بله
1: باشه رگاو بند کردنی بشه لگرکانی قادر کرمی کن و قرهنجی کن و فرقانی کن و باوایی کن و سنگاوی کن لناحی شورش نوجن کرنوی رگای تیچی اغزلر با گجمه 2,500,000,000 دینار قیر کردنی گندکانی بناری گل کمپانی عبدالکریم با گجمه 3,000,000 دلار قیر کردنی رگای چمچمال شوان با گجمه 2,000,000 دلار جبجه کردنی پروژه رگای کانی شیطان اغزلر با 500,000,000 دینار پروژه چاکرنی رگای چمچمال قرهنجیر نوجن کرنوی رگای گوبتپا قرناو دروازه قرناو با گجمه 2,000,000,000 دینار سیانه کرنی رگای تیچی بانی مکان با گوجمه 150,000,000 دینار کرتاو کرنی رگای گوندی گوشکوت که لرشی گوره با بری 240,000,000 دینار تیکل رش کردین رگای سی گوند با درست کردین پردی بچو 40,000,000 دینار تیکل رش کردین رگای سی گوند با درست کردین پردی بچو لسر رگا کانیان لو ماوی که فرمانگی برو برایتی

0: یعنی هاورابو لگل من که پیویسته که جورگ لجور کان شکلی دوام رک بخریت و او دوخی که دوخ دارایی خرابی که بسر حکومتی هرم کردستان و همو فرمان برانه هد جورگ لسرد بو نوه دروز بو یعنی رای توانی تکان جورگ لجور کان روحی که تر ببر فرمانگ حکومی کانا بکریت و هر بو ستایل نبی که بو
1: جیانیم بو بکریت و
0: من تندروست کار یکم درمان ساز یکم لبروی رگا کم دوره لشار و تا اروم بو او گنده کلیم هفته سی روش دوامم کردو بلام استاد جورگ لجور کان استقراری یک دروز بو وکو او جوره نیه وکو پیشتر نیه که سی مانگ جاره چلو پین شو جاره پنجا شو جاره موچه وره جیره برای تو یعنی رخص نوی لو بواره اکراو که پیسه که فرمان برانیش خزمت بخلق بکن
2: دست خوش که که من بلا بشه چه رو لامه که با خود ده توا خیرین داره ها کار بو بوی که موظف مناوه ببکن و ایستا ایمه شکر بو خواهد ده توانم بلا مرچم چمال وکو یک تیم وکو یک خزان لگل ده پرساوی دایره کن من لگل برزان بری بری نحی کن و لگل فرمان بری کن هاو کار پشتوانی و خوش بختانش به همتی همو لگ او دایرانه که هنده کم کوریان تیدا بون و بر پرسکان خوان آرزو من بون گران کارش من تیدا کرد بون من اکتب خانه و بون من آسایش فرمانگی او و لموضوعش هنده گران کاری تر برگویا و برگو بری تندرسی که خوی دستی لکار چشایا و برزی چیتر استادان راوا همو گران کاری کاریگری ایجابی دبه راست هنده سلبیاتیش بزیده الا بلام ایجابیاتی زیاده
1: زور مانوش لشونه که کاریگری سلبیه
2: هر کاریگری سلبیه دبه بویا راشکاوی بلام ایمه لروی تندرستی و هنگاوی باشمان نو هر او امارانی که دیان بینن استاساتو تیمی ساتو بیستو دو آمده کرا و بستاکو و لهر شوین یک حادثی اگر روب دا ناین بلن او روژا چی خفر نیا یالا چی او چی نیا اکسر تیم حاضره با اسعافو و بستاکو و با همون پیداویستی کانو و اتا دا توانیم بلن نخوشخانه اگر یابن که چی تندرستی من لدرو حیا گروک اما هنگاوی چی باشا بو او گندانه که باست کت به همتی برانی پیش تندرستی و هم بریبر و هم ستافکی ایمه لاخجر ملبانی 24 کجمیری من هیا لطه چی که کمند همانه و لشورشا همانه و لسنگاوه همانه اوی داخره و قادر کرم اجلا بر نبونی کارمنده بوی دتوانم بلیم بو گندکان تا دگن مرکزی نحی چشمان هیا اوش بیانیان چشمانی لو گندانی که بنکی تندرستی هیا کارمند دوام دکا بلام فعلا دبی زیاتر زخر لو بکنی و دوام هم مضبوط تر کن لحشت و لانی کم حتی یک دوامی اصایی کن بویا صد درصد پش جریج بوشونه که جنابتم و ایما تعمیم من کر لحفتی را بردو که دوامی کارمندام مناو بنامینه سماح دبیت یعنی هاو کاری کردنه دبی بو موظف حالتی چی تواری هیا اجازه بوده که بلام مناو بنامو دوام دبی اصایی بکرتو
1: زور باشه زورگل پروژکانی چمچمان راوستاو بشه چند روز زور راوستاون هنده چشو برای گرفتکان اگر رتو بو اوی که بردام گلی او معنی پیوندی هی با پترو دولار او چون که با کهوتم جگرافی چمچمال امش جوری تره لو غدره رنگ اگر خوانی سرچاوی سروشتی نبوینه لشوی نترو بمان توانی اشتیک ببسرین بلام بشه گلو پروژه زوری که همانه لسر پترو دولار جه بجه کرا و استر اوانه پترو دولار نما و حکمتی هرم رای گرتوا که امه یشه که لغدر گوره کن برانبر با تاشی کرده کره برانبر با خلشی چمچمال کره او پروژه نه چهره نوسیان چیه بی پی موا بی هول یک هی با اوی که زوار زندو بکرن و بلام اگاته شو کی ام هولانه بجه بجه کره بون نرگوبانی گوندی تیا بون نگرشی چلو هشته کن اوی که پیلن ما مستاین اما نه هموی قیتاو نکراون کمال پروژه استراتیجی زور باشه لسر پترو دولار بجه بجه بکرد
2: دست خوش که که میجن ایم سی بو اگر حکومت هرم بعام دو بودجه هبو بی ایم لسم چمار سی بودجه من هبو بودجه دینار من هبو بودجه دولار من هبو هی نوچه جیاجا کانی گشپیدانی نوچه جیاجا کانی هرمی کردستان بودجه چی تر من هبو پیده اوترا پترو دولار اما هی غرامی داهاتی کمپانیا کان بو هر تنک 6 دولار لبری اما دخرا صندوقك بناوي صندوقي چمچمال صندوقي پتر دولاري چمچمال كوحدي حسابي ما هو لبنك كردستان اگر اجازه بفرموي من تنها او تاريخانه ددم بجنابت لو روجي پتر دولار قراري ليدرا تا دي تخالاي خو تسجيلك تا دي 2018 زياتر لحود مليون دولار من خرج کرد بو او بو كهرباء بو كرتي تندرستي بو پرورده بو رقابة يعني همو سكتر گرنگ كاني جياني خلق شمچما زياتر لحود مليون دولار صرف کرد لدي 2018 تا ام لحظه قصدكين يك دينار من بو نخراو تسر صندوقك لكاتيكا نسراوي محافظة لکاتی که نشراو بو انجمنی وزیران و امر کرده با وزارت سامان استروش کن بداخه و تا است وزارت سامان استروش کن نیست و نیتوانی و بوی نکرده و نازنم.
1: بس
2: با چمچمال وای با همون آوچکانی تیم. نه بس با چمچمال. خاص هدایتی پترو این غازی چمچماله. به فرمانی انجمنی وزیران به فرمانی انجمنی بالای نوتوگاز. یعنی هر انجمنی وزیران نبود. انجمنی چتره انجمنی بالای نوتوگاز. اما ان بریاری اند به هر تنک 6 دلار به است ایم لدی نوی 2018 اگر او پارمان بو حساب کری دنیا به دام پروژه تری پیدا کید اما دیوی او بودجه کناو دراو پترو دلار قربان او پروژه نه کل سر دلار نو ایم برای براتی که بو لا انجمن وزیران هتا کابینه نو بناوی گشه پیدا نیو چه زیاتکان دروی هریم او پنس پروژه لسنوری قضای چمچمال را جیراون. یکم، خزمتگزاری شوسته و بیهارتون بو گرچی آمون که لناو خلقه بچلو هشتکان ناسراوه گرچی ماموستان. او بودجهی که بوی ترخان کرابو 3 میلیون دلار و 152 هزاره. او سلفی که وری گرتوه. و رجی که پروژکی تیده انجام دراوه رجی انجام دراوه لصده 42. و او پارایی که پیویسته کمپانیا وری گره، نایو کمپانیا کش او خصومت بردستی برس که خوبه طالبانی که خوی آگه داره لنو انجمنی وزیرانه لیجنه یک پیک هد و فرمانگی پلاندانان بدوائی داد چون و خوشبختانه برز رزامنی داری برای ایستا لبردستی برس سروچی انجمنی وزیران للایک اگه دکتر امید صباحا هر پینس پروژه که نوکانی اندخبین ما اون
1: بردکاریا
2: مامستان. پروژه تواکاری گرچه پنجاویه چی آسود زونی چوار و حتی گرچه انفالکان زونی چوار اما گرچه 3000 کانی پیداوت بی پروژه درست کردنی رگای قلاچوغا خویلین مملحا او بورکا
1: و درست برنامه که باسه او من کرد
2: ما بله ام بزبط کش برنامه که باسه او من کرد درست کردنی قطاب خانه هجده پولی ناحیه تا چی که کمند یک لگرفت گورترین چشمان ناحیه تا چی که کمند ام پروژه که لصده هفته و هشتی تواب بو خیر و کربستونی گرچه قرهنجیری کن لناو خلقه بناوی باقچه ناسره و امرو خلقه چی زور هات لایمن بله ام پروژهانه کامیرمانه کن اگر یارمتیم بدن ام پروژهانه لانجمنی وزیرانه بای حولاتیانی برزی قضای چمچمال ناحیکانی گندکانی لده صلاتی ایمانی اما لجنهشی با علای پیک هات با تقدیر و تخمین کردن ام پروژهانه بکرن و دینار بدرین و وزارتی پیوندی دارکان بون منه مکتبی تیا بدریت وزارتی پرورده رقابان بدریت وزارت رقابان تندرستی تیدا بدریت و خیر و رصیفه که بدری به وزارت شهروانی بویا ممنونی او حوالاتیانم تا اساس سبریان گرتو به تایبتی گرشت چی بهاش چکن ایشی ایمه همی توابا به دواده چون من توابا پینجر به شکل خزمکانی برز تیدا بو ماوسای همینیش کسوکاری جناب تیدا بو چون انجمنی وزیران بو به دواده چون این پروژه ایستا لانجمنی وزیرانه اما هر پنج پروژه امتیانی زیادتر پنج و سه پروژه پارسگای سلیمانی گرمیانی تیدا اداره حلبجی تیدا اداره راپارین تیدا اما دوم بودجه بو بودجه چطور من هی نای بودجه دیناره امیش دوانزه پروژه بداخه و ام انجراجی راون اگر یارمتی هبی تنها نای پروژه کنده خوین ما دیاره کوی گجمه کوی سلفی ورجیرای روژی جذب کربونی لانی سرپرشتیاری جوری بود جکی کمپانیه جب جکاری همو تیده یکم تیکال رشکرنی رگای گوندی قرخ لسنوری ناحی شورش قیرو کربستوانی گرشی قادر کرمی کن لناحی شورش درست کردنی باخچه لگرشی باخچه ناحی شورش رونا کردنوانی رگای سرچی کرکوک سلیمانی که اوه بوتا
0: بیفتید
2: بان مقان درست کردنی سطح بیستی
1: که حاکم او عمود گلوب کانج نداره بله آموزی بزنند.
2: آخر اما یه بار راجی داون. درست کردنی سطح بیستی که اینش تجربون اگر استا وانه به سطح بیست عائله کم درآمد سودیان لمش قانه دبینی وی سر رگی
0: نشود.
2: پروژه درست کردنی بینای کشتکالی لشم لشوارش. تیکال رش کردنی تچی رگای تچی معلوله کانی مستفاد. کرتاب کردنی رگای گوندی حیدر بگ. قرطاب کردن رجای شوان و شیخ زینی قرطاب کردنی ناگوندی قیتول قرطاب کردن رجای گوندی کلا رشی اما انا دینار بون ام 12 پروژه لیو حول 5 پروژه لیو زیاتر ل 17 پروژه من ل قزای چمچمالا راجی راون و خوش بختانه ل هاتنی که عقباد وی ناو چمچمال جبه جکرا گرش راپارین و استا فرمان چتر درچو بو قرطاب کردنی سنوری نخوشخانی جمالی حاجی علی و دهتوانم بلم چند مجدی چتریش بره و بلم بابین بواری به ذکر اینجا اعلانی اکی
0: ما واسه من نمی اما نه همی که باس ما که چیشه بون بلم لگل اوی که گرفت من هی لگل اوی که بونمون چیشه کان زور اللی تمتم مال قضایی که دنیای چیشه مشلی بلم ببی اما جایی کش بو پین که تمتم مال لروی هنری و برو پرسونشی زور باشی بخوی و بینی و سالی پر لولاتی ایران ناوندی هنری چمچمال با پالپشتی برس قایم قانتوانی هم لبیستیبالشی نیو دولتی اپلی یکم بدز بین و هروها دوباره لبخا گنجکانی چمچمال توانی هم لبیستیبالی کترا پلی زور باش بدز بین و هر لسر او پشکوتنانی که لبواری هنر و او گنجانه که با هول و ماندو بونی خویان و با پالپشتی برس قایم قامو باشه ل خالچی خم خوری شارکه اون معاشی که ل ایران کرد بیان پیام وای دعوت کرده بود بو تونس بلند بده خواهد بود نبودی امکانی تو نه انتون
2: ویزش
0: بله بوی پیویست که او هولانش برز بندی خندره و پالپشتی زیادیان بو بکدره و یه چند ل هولانی که ایم و کنندی هنریشم تمال دامن و با آگاداری برز قیم قام مشاروانی و لعنت میکانی شارکه یه چند ل کنترین بین آکانی شرمن نوجان کرده و کرده و ایسا به چگل ناوند هر جوانه کانی شارش ماره کرده که ناوندی هنری چمچماله و لو برای ایم چند منجی ده هات و دست بکار و چاله چه هنری کانه کرده و براسی امانش گرینگن و یه چگیتی لو خالانی که منم به راسی که حاکمی که مکو برپرسی اداره شارویه که زورگ لقضاکانی کدوستان تایبت بندیانه من به نمونه قضای دوکان دیم مو دمای مولیده آنی دوکان لبرای وی یعنی چون لی نازکن بسر حکمت آواکی لای امی
1: تور با این کار باگان لای امی
0: بله اگر امش نکره مثلا بون من آواب کن که گازی همو کردوسانو کار باهی بشه کی زوری کردوسان لقزاقی امی و بشه کی زور لکمپانیا گورکانی بر منانی خشتی سونو نازان میتره وی که هیل سنوره که پرستی ابی جاواز یک بکری لوی که چم چمال خوی برم هنری کاره باه خوی برم هنری غازه بو همو کردستان و بگره پی مایه بر ولاتانی تریش دنکه که انرده یعنی توانای اوانی جناب دوکو قایم قامو که یکی اداری و شاره دنجی خلق بگیری لوی که امش پیویست که از جیاواز یک منحه بی لگل شارگانی ترا که با کاره بای چم چمال 24 ساعتی بی اگر هیشونن 18 ساعت بی بای اما 24 بی اگر هیشونن ده بایی اما 15 بی لبر لناو جرگیش شون که یه برنامه دارن نظر موزن افتادن با او.
1: هل سر ضایع اوی کباسی لکمپانی ول بابتی کمپانی کان کرد. او بسیاری که اوی کاره من لیو آپرسم یعنی رنگ زورتین رجی بیکاری لسنوری چمچگنجانی چمچماله به. و کوت من یعنی مخ پیک جغرافیکیش ایدیش اتلو قدر نکردی. بالام زورتین رجی رنگ کارگو کارگو رکان لسنوری جغرافیک چمچماله به. اگر بیتو آمار یک ورگرین یا خود اوی کتا ایسته بیستو مانا رنگ زور بزحمت گنجه هیچ سمسامال بتوانن لرگه او کمپانیان و کاری دست که وی هل کورومو رو بگره حتا اگاتا حوزه بازیانیش ناکه بانمونو که او تایبت مندی که لکاربای اما داوه اکن تایبت مندیش تر که هد رخصاندنی درفتی کار با گنجانی سمسامال و دولو بری مدریم
2: دستان خوش والله خوزگه او پرسیارانه ایو بشکل کوبنو کان آماده بن من همان دعوکاری لسری خوبه چون استایو دی خنبر باس همان دعوکاری بون منا بلا دست به کربونم اگر بگرینو با روژه و او سردم چمچمال 7 ساعت کربای هبو بلام دوی حولو همیتی ملاک بپشتوانی ده فرمانگه کن ایما دیداری که عقوبات من ساس کرد 50 میگاوات کربا من ورگتوام ام 50 میگاوات اگر دانشتوانه که من کمی بکار بیهنه اگر دانشتوان من بابلیم کم بکار هنان نه اگر دانشتو رجی دانشتوان اشتراک من کم بوایا بشی 24 ساعتی دکرد بویا زور زرگه تیبینی بکن کاربا ده چیتا نزیگ به 20 ساعت به 22 ساعت هو کارکی چیه؟ هو کارکی وی خلق کم بکار دینه ام 50 میگاواته بش منده که وگوی با تو پاریشی زور لبا خلابه بسی کمترین که تحس زوری خرج کی ام 50 میگاواته سروی کاربای حصه سلیمانی مانه بویا ما من لیرو دمیو خلقه و بزانه ایستا که کاربای با دوخی تا حدیگ نالم زور باشه تا حدیگ باشه همتکه هی که عقوبات بو که 50 میگاواتی پیدای خوزگه او کاتا وردکاری باشتر مال لابا داوی 75 میگاوات مان کربه بویا دوستت سر دولان یکم برهمهنانی کاربا لها عرمی کروسان و دوامشان دوستت سر کمتر بکارهنان نمونه یکتان بگنمو کاتی که بان مقان ساعتی نبو ولی سر کاربای بردوان بو 24 ساعت کاربان هبو ده خودتان زن توشی لشاوشی گلی زور بو مو لبروی فرق زیوازی منهشت حال سام او کاربای بان مقان من بری خصمانه سر عامی خلق و ساعت من بودانن مجو شاهیده کاربای چمچمال یک ساعت فرقی کرد به یک هنگاو یک ساعت فرقی ام پیوری زیده که اگر رکاری خوی گرتی بابر برواب کن کاربا باشتره بی بوی من بله لگل تانم پیویست هاولاتی هم 24 کاجمیر کاربایه بی بلام او هولی که عقوبات جنادی ده نگرم لیره و دعوه لبرزی دکم چون 50 میگاواتی بو من زیاد کر هول در بدرید لانی کم 25 میگاواتی تر پیمان بدرید بو وی چه ساعت چکا بتوانی کاربا بدهیم به هاولاتی هم سبارت به حالی کار بوی
0: که ما مسایم بابت هنری که پیش وازم پیش پرسیاره که ما مستابو موی پراستی جناب شتیش بخیت اصل لعنی هنری لطم تمال کم ولی گنجی زور با
2: یک لوشان از یعنی بخوم برای دبینم خوم اهلی هنرم و بوی لعن عاطفی که بسرم دعزالا وی که باستان کرد لعن هنری که هاتم 6 سال بو فستیوال شانو قزاقان نکرابو برستان آگه در بود سوالی ست شوین من کرد شکر بو خواه بو میجو فستیوال شانو قزاقان من زندو کرده و لو بگره لدعمی تیپی موسیقا لکومالی هنر جوانکان لبشی روشنبیری لکتیب خانه خودان دزان هنر هر شانونی هر وینچشانی همو لانکان جانده گرده و ولی بناو کردنی بخصی بناوی رحمتی فواد حماخان اللي بويا لهم لا انا كان تواني ما انا قرنجي با لا انا هنري كي با تايبتي ذكرنوي ناوندي هنري والله ما مصات داس خوش بو زنابش بو قلت با اگر زنابش ندبا كتاب خانه نوجن ندك راوا بهولي امتي مكتبي السكرتاريتي جنابي مام جلال بويا هميشه داس خوش لو كسانه كي كاري باجا كان بوي خلچ تر چاوی ان لپکا
0: خلچ بو بوجان وی هنر لا
2: هنر لا گوپتا بله بویا ام اوی توان را پو پاسوانیان بو دابین کین و خمکانیان بو بخین و اتر ل درس کردنی رفیق تا دغه نوژن کرنوی بیناکا من لرو جارشت بلند دم اوی د توانای اداره قزا چم شمال بیت بولانه هنر یکی گوشه پیدان چکا ل سال چلکان ل پنجاکان تی پیشانو هبوا و اول آمدی کلتوره رولت لکان رجامد درک داره. بوی اما شانازی خوب بج داری شانو گریب کم لسر شقام به لناون دبید پست قائم قائم کی ولادنیم آمادم ببم با هر ارکی کم پی بسپرند.
1: برادران اشارت من بکن که تک من آنی نم اگر پرسیار کن کرد که نو زور زور باشه بلی یک دو دقیقه.
2: باشه.
1: اوی بابتی بکاری
2: که. من رقم دادمه. لا 1550 کریکارو کارمندی کورمور 175 جان خلق شتم شمال بدو ادا چوبک ل 280 فرمانبر و کریکاری وزگی کاربا 250 خلق شتم شمال ل 160 کارگی عاشور 130 خلق شتم شمال ولیر شو دعوای لهرک و برهن رگ دکم هر کسی که حکمت خودان دزان تعیناتی نمای پیوسته چم چمال به کارگر و کارخانه پیش خوره لسر به همتی پشتیبانی براد کارگر آسوی گشه پیه کراوه کارگر آشور کراوه توه کارگر نجمدین کراوه توه کارگر مات کراوه توه هر یکی پنجا کس تا این کن دکاتا صد و پنجا کس واتا صد و پنجا گنج ما لبه کاری رزگار کد بوی لیره و لشاش رنجینکی خاک و دلیم هر کسی خمی خاچی چمچمال و خلچی چمچمالی لبره بین پروژکانیم بین چمچمال اگر بدرس کردن یک کارگر یکی دوشاوی تماته بید لخزمتیان دین دایرکان من هاوکارن، نحکان من هاوکارن، خلق هاوکارا خوزگه کاتی خوی او کارگی اصنی لبن مقان دروز دکره هشت باین، هیلا باین، نهچو با بشتونشتر لیر و بانگوازدکم هر کسی خواه سرمایه که دیوید پروژه لسم چما لاب کد بفرمی بوی هلی کار با دو گنج برخصنی
1: دستم خوشگه
0: والا من با پیی که لنزیکترین لماوی رابردو جنابی که خوبا جگی سروج حکمتی ریم کنسان حتا چم چمال باشه که زور لخلشی بینی او پی مای اوی که زورترین شانس با جنابی قیم قام بو که لگل یا لباشه که زور لکومون وکان آماده بی امید یا خوبا بلین هیوای که با اوی که چم چمال لو دو خچق بستوی که تیایی بو بستانی پروژه کن کمالگ او چشو گرفتانی که هبون لشاره که امید هی بهات نیجه بی سروچ حکمت
1: او بسالا که
0: و دو پرسیاریشم اوه جناب دکر همو فرمان بریک همو موظفش حکومی اگری گورین اگری لادانی هی امیده که جناب بردوان بیل قیم قامیدی چم چمال و آیو گفته و بگه بسان چمال
2: سواس دزای چون من بدعت ها قصده کن بوی که بدعت جماره حتی دل جزب جماره مای دیاره لسالانی رابردو دروز لسالی 2015 بو 16 300 ده ملتقی لیده کرا لچم چمال استا لسالی که به همو ناحیکان مانوه 48 حالتی تقه کردن من هبوه بناوک برینی منالوه به جوزبانوه با تقه کردن بو الافاهات
1: بابتی امنی او دو سی ساله که ایم هیز نگرانی مانی لبابتی امنی ازانی بوله بر او اگر مادم استقرار امن و آسایش لشارکه خلق داوای پروژه ترکات خلق داوای شتی ترکات چون که آسایش اساسی هم مشتکه
2: جاران حواری انده که تقوتوق هیا ایستا تقوتوق نمو داوای پروژه
1: داوای آوکن داوای جادوبانکن
2: بالضبط ما که حلمت خلق حقیقتی امنیتی مسوگه که چون ما اگر امنیت نبو ما مسایزان کن نتوان درز براتوان اگر امنیت نبو جوتیار نتوانی چی شاورزی خوی که اگر امنیت نبو دکاندار نتوانی کارو کسابتی خوی که اما ربطی به همو خلقوی بویا چون امنیت که برو پیش چون دلنیاد دکم امنیت لچوی به تبایی لچوی به براتی لچوی به خیر و بیر لبیا ایم تبایی براتی که لعنة سیاس سپاس بو لعنة سیاسی کن سپاس بو رخراو کن سپاس لچم چمالا لهیچ شوین فدراسیونی رخراو کن جنان نیه لچم چمالا همو رخراو کن جنان یک گرتون تبان لپیناو پارستین چم چمال
1: دست خوش به دست خوش که اگه من دست خوشی بو کنالی خاک بخمی چم چمالا و امش لیر امرو توانی من چم چمالی نخمکانی خو من بیام که این امیدوارین او نا امیدی للای خلق دروز بو و هدی هدی بر امید بگره توا بلام کاغی من و با کاغ حاکم لیره جویلی من به ایمه هر وکو حالو چاو من تیجو همو کمو کرکان بینین و قد بیدنگ نابی لکمو کرکان دل نیا بلو ام زارش نبید زارشی تر لهر شونشی تر بید دینوه لچوه ایشکان وکو پیویز نروشت بلین لیوان نروشت و لچو شا پیویزتان با دسی هاوکاری به خلچی چمچمال چالاکوانانی چمچمال روشنموانانی چمچمال با همو پیکاتکان هاوکار بین لپی نو سرخستنی دوخی آودانی لشاری سمچمال زرشتر سپاس بو کنالی خاک و سپاس بو ایوه
2: سیک آخر من ندهیت
1: فرمخصی آخر
2: من خون با قرزداری همو او کسان دزانم که پیشنیاری باشم بودکن کم کوریکان من دیار دخن لیر و رای دگینم روژام نوسکن کنالکانی را گیندن پیش اوی بیکن به هلا بو اوی حوالا چی ندروز بلاو نروه و کوی کدالن عیب گفته پوسته و وان روا لیر و دوان لی دکم درجای دایرکم درجای مالکم درجای دلم بر روی هم کسی که دل صوز کرایه و هر کسی که رخنیشی بنیاد نردند ریت ایم عادی خیلی نسرت چه؟
0: من یه دو پیامی خوام لیرا رویدم مکم توابی رخ را و نحکمی کن و با حزبی و نه حزبی کانو هاوشیوی باشه که شهر کانی تر رخ را و کان تزل ناو دست با خدمت کردنی چم تمال هم روزنامه نوسانم تعلقوانن هم اگروپانی که لشهر که آهن به هنری و نه هنری و هنگاو بنین با بوجان نوی توابی و سیکترانی که رخ راو کن کاری تیا کن براسی رخ راو من زورن
2: چمال جوان ترکی
0: بله بله همو من دز لناو دز با پال پشتی یک ایداری کن او نقصو کمو کوریانه لچویا هن هاول بدین با جوان کردن و با برو پیش بردنیان دستان خورده
1: ایمشو مدواری او چلاشی اکتیویتیانی که هی لچمچمال با شوازشی توری با همون گوند و قضاو نحکانم بلاو بیتوا بای هندی فکری تون روی که بداخوا هسته که بیتا مترسی لسر کمالگا که دور بکریتو لنیوان نو پرورده پروردهشی دروز با نوکان من هبه جالشتر سپاس که بینر من بون سپاس با او درفتی کنال جوانکی خاک بخواتان اسپیرین خواتان نگل

0: استخدام کردن لراژیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهری سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لراژیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینکی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: زن و خوشیستانی شش جوانکه خاک تی وی لحر که یک بنجوان ترین سلاوی اما تن لبت من زور خوشحالم امروز لعلقه یکی نوی برنامه ملوان که تایی بخان من حتی نولای اوی خوشویست دکره بلن برنامه کم امرو کم اک جاوستر امرو دو خانمی جوان دو خانمی گنج تمنی که کم یعنی بلام از مونه که زور یعنی ویست من کم اک جاواز به برنامه که بحکم دروی برنامه اما کم اک هاریتی من هیا بایو کم خوش بو هم نانی که بیانی من هبت پیکا و نانی بیانی بخوین همیش گفتگوی که خان من بکن همیش گفتگو بکن لسر اوی که اوان کارو چالاکیانه اوان رک خیوی کیان هیا که کار کار بو خان من پیم خوش بو باز لرک خواه که بکن و اتا اتوانم بلم گفتگو کن من امرو خان مانه یا باسی نانی بیانی اکن باسی سرچنار اکن حال بات امال حاوی نواری سرچناری شیم سلاو تان لبید
1: چونی تمام خانگیان باشی سلاو لکنال جوانه که خاکیش بید
0: زور سپاس خونچه گیا اینجا خونچه محمد و ریان هورامی تواوا
1: خوشحال
0: بایی خوشحالم که امرو لگل
2: گوه امرو زیادت از اتان کشا زور
0: سپاس
1: ممنون
0: اینجا پیشوی دست بکنیم بنان خواردنه که من با توزه گفتگو بکنیم لمیانی گفتگو که من وعدی پیانی خونچه چه من بودی اکاتو امش خواردنه که تامه
1: کنیم خوار رحم که چاکا
0: نزو چاکا باشا ریانگیان بابی ملای تو خونچه خوی و تیقینا آسه یکم جاله ریانو دست بکنیم باب بسی که رک خواکت بکن بزنم رک خواکتان نوی چی اونی بزنم زنیم رک خواکتان ناوی نونه باشه جاره پیش شوی که بسی نوکه بکنیم با چی نون من ها بجردوام زنم امر خراوه که درستی کدو و امانش تان چیو ها بعد زنم چی رو که جوانی لپشتن
2: به نوی خواهی گوره سر تا دست خوشی تان دیتن به تایبتی لجناب تان که عزیز تان کشاو و ارک تان کشاو با میوان داری که تان و با ام جو خوش و با ام شعر حیاته که خو ما نزانین شعر سلیمانی شعر که لدیر زمانه وانه گنجی پیگاند ولی دیر زمان و رول و کارگری کن یا و با افراد ام اجلم شعری اگه رو بوینو رولی ام شعری نو هر لم شعر شا پیگشتی سپاس با خواد و اوی که کلی شش من تواب کرد رخراویک زمالی خوندنی ایا با کوم مالی کتابیان لولاتی عراقا ام اجو زمالی من پر کردوانه با خوش حالی وانه ورگیرین لو زمالی چون با ولاتی ترکیه با تمنی که کم و بایی که درجه بخواندن بین دو زانکو من
0: بله
2: دوی اوی که دست من کرد به زانکو او ازمونه که لوی بینی من که لولاتی ترکیه یا که چون چالاکی اکن و کمالگا کن برو پیش اول امش حزمان کرد وکو ارکی که خو من
0: بله
2: بتوانین او ازمونه بگوازینوانه بو گنجانی خو من که لسلیمانی و لکردستان و لعراق و لهمو شعر جیاوازه کن که بتوانن او توانانی که هیانا برو پیشی بر امش توانی من الحمدلله ام رخراو به هنی نعرا لدوی اوی که دامزرین ران تکلی که لشعر جیاوازه کن بغدا من تیایا مسلم من تیایا قائم من تیایا مسلمانی من تیایا که بتوانین بم جیاوازیوانه وینی کی جوان شام بین که ایما همو من دست لنا و دست بتوانین ام کارا بگریو برین دست لنا و دست بتوانین ام کوم الله گنجا که توانان هی لشار جیوازه کن برو پیشیان برین ام لید نشاری نوانه لم کوم الله گای ایما که کسی که توانای هبه کم کس هی هانی بات بوی برو پیش بروان رنگا او هندانی کی بچوک کسی که گوری لیه دروز ببید
0: گمان
2: و ایما بتوانین ببین به هو کارک بو هندانی ام کچه گنجانه که خو من توانی من ازمونه گور بگرین اوانیش بتوانن ازمونه گور بگرین لم ازمه سر کردائتی ها که توشی کومل گا کن ایم بو به تایبتی لروش الله تو روز آوه هموی که گرچوی تیانی لکوری ارزا بو به ازمه سر کرده لبواری بها کانا لبواری سیاستا لبواری کومالاتی لبواری زور زور بواری
0: زور باشا باشا ریانگان حالا با رفیقی خواه من باید خانو اشتانه بکردن ریانگان چون سکرکتان با هد پیکو دانش تبونو وابزم لشوینی معنی وقتان سکرکتان با هد
2: اما لو رخراوی که زمان من ورگرتون بود چندین دوره من ورگرت و ام دورانه بو اوی که بتوانن کاملگا برو پیش برن
0: باشا
2: دو اوی که دوره که توابو وتمان إما راست بجداريم دوري ما كيدو بلام أبي برهمي كي هبل لقال كومل إجلا هاورا كان مالك همومان تلفزيون كوبين تلفزيون كوبين حزمان كنت أو كوجبراني كالولاتي تركيا هنشكا الحمد لله لبا أندامي بلينوكو أزمونك برهمان كد لبا وكيكي تقتابياني عراقي سيهزا قتابي ما نهبو لبا وأم سيزا قطابي هني كان لقل خزانة كان يعني لبا بو هني كان بتنيا لبا يعني شوي
0: باشا
2: خوشكو براي كتشو كان هبو وأم خوشكو كتشو كان يعني لان أتواني رفقاتي كيف كان لبا ريتشو بونا كومالقاك وجاوازة كومالقاكي خوان
0: بكما
2: والحمد لله إما يعني ككومالقاي خو من قوري بو يعني وروشتو بين بولات تركيا حزمان أكل أما أنا فارس قالي لك ساعتي ولزمان ولكتور خويا مكر ويشي مانكر دوريك مانكر دوا بون شاني نو جوانان كتقريبا شوار موسم بو شش ورز بردواني هبو والحمد لله دو اوي كسركوتين مان بدستينا وام خيزانانا دائما لدواكاري اوايا بون ام دوري دوبارا ام شانا بهيني نواني ولقل ما نابنو واما بتوانين ببين با خشكي يعني هاوري يعني هاودمك اوان لغريبات ايماش لغريباتي ببين بكسي يكتب
0: باستا
2: سفاد بخوا سلكوتني ام بدسنا ودوي اوا بشناري او مان كت كبوتشي اما نيكن برخلاك وبيغوازينا وبولاتي عراق
0: اي عفر
2: بو اويكو كومال جاي خوشمان سودمان بيت لم ازمونا لا سالي دو دارو بستوشوارا اما بطوالتي هاتي نولاتي عراق و يكم كارو ازموني خومان لا شاري سليماني بكوربان ديك دا سبيكر
0: زور باشا
2: كأم كوربان دا صالانة كبتوانن أم كتا قنجانا لها مشاركاني عراق واني حفتا بو هشتا كتي قنج بجدار بن لو كوربان دا بو ماوي بينج روش كراهي نريني ودولتي من هنا بو
0: بله
2: بتوانن ببيبا توري كومالاي تيك بو أم كتا قنجانا كهر كسيم لشاركو وهاتبو كيكتر بناسن كأزموني خوان بيكترو بقواز نواني وبتوانن ازمون ور بگرن لم كورباندايا لما مستني ودولتيانايا ودوي كورباندكا هر كسو بروجي خوي هبو واما بحوت بروجا تواني ما كورباندي يكب كوتاي بيبهنين كبروجا كان لشاري بغداد لشاري موصل لشاري دوك ولشاري سليماني هبول وبتوانن او زانيا يعني لو ور قرتيانا نكتن يا بو خوان بي بيقوازنا بو كساني تر دائما كسي سركوتو تاغان خان اوانن كشتكان تايبد نبي بوخوان سلكوتنا كان فرخنا كان بوخوان دابش يبكن لقل كسان يترى اقر من حسب كم خون شي هاورم يعني جنابتان يعني هركس يكتر توانايكي هبه بيكوا ام كسات توانايكي زياتر بقر بخين اقر من توانايكم او يارمتي داري من بي او هان داري من بي
0: باش من اقرم ولا يقصى كانت با من دسبيكي منو خون شش بيبلا منو خون جلا خلي كابوين باشا خلي بيجان دني جناني سكودا براسي بركوت المانا بو إما لو خلا يك مان ناسي برو رام مان علو جورك من شو نكى خم متو إيش كم خون شش بها مان شيا وخلبت أما بو وايكر كا أما أستا لم بانيا كوب بينا براسي وقتو آماج تبلق سكان الزور غرنجي ميك لو واناني كخند مان خون شا زانير واناني كخند مان هر شتيك مام بيبو هر زاني عليك مام بيبو نا بتنها بو خو مام بي ابي دابش كن بو يم بتوانين اگر دابش نكن يعني كومالغا فيجنا كبه كومالغا چون فيشك زاني ري لمن زاني ري تو زاني لو وردا وردا زاني ري كان اروات
2: اگر مو بولا روشگاره بتا بتلم روشگاره ك استر روشگاره سوشيال ميديا يا
0: براسا
2: رنگ شتيكي بسيط بل شتيكي بتشيكي ببينين بلان لايك كومنت بو كساني كبهره انا بو كساني ك توانان هيا
0: أبي بفيشكيليك
2: بويا
0: زور باشا خونجا جان تونيت
1: باشا ميو تونن تابان جان
0: انجا خونجا زور هزدكم قرنجي بجلي كردية وحزليتي
1: زور لو دي دسم كردو بايش كردن يعني شما باريش كردنو معنوا اول خواقام بوي كيبام لجلي كردية لبرمكا بس او اصر ريانا زانه شتيك هبه يكسران باجلي كردية لبرمكين با اوكي
0: اما او هزدك كرداني او ماليكات
1: طبعا جلي كردية زور جوانا يعني سيمبوليكي جواني كردا وهموكات ريك بوشي و تومبلي شويكي رسمي بيا
0: باشا ابرو
1: زور جوانا بلاي منو
0: كيش اويكا امرك خراوها بتوري عن هالهاوري بون؟
1: اما هاوري مكتبي يعني لما مكتبه بيكو
0: ايه دي زور باشا
1: وتيكالي عائليش مانا
0: زور باشا كاتب بيت شيء توز بس ياد قاري خو تانا ما كلمة هسه كم بس متانة بيك وهذا الكافيه كان ينتان كذا باشا شون هما هنجي ولا قال ريانا كرد كا بتوانن أو أمر رخراو بريبيا بس بزان تو رولي تو شيء لرخراو كا
1: أما دستي إداري رخراوين ل بشينون ل سليماني ل القي سليماني طبعا منو ران لمكتبه بيك وين ولا بهوي مكتبه وشينجي كبو ما درس كراو ابو كاتيكلي عائليش ما تبع يعني اما تيكلي عائلي ما نبو بيش مكتب بلان بهوي او شينجي بو ما رخصابو بوينه سبب يوي كا تيكلي عائليش ما تبع ران كان شو دروي ولاد بو تركيا ود سكر بخوندن دلم يعني اوي كا بيت او زانكوي تاو كردو ود سكر بماستر تي مشتكيو ما دانا رخراي كيو ما دانا شالاكي كيو ما نه امانه یارمتی من به لسلمانی من مدتی زور لسلمانی نمایم و طبعاً اموجینگی کلی جوربوین وافر کردن خدمت بکن همش تک بخومن نبا و همکار هاوکارو هاودمی خالقی تربین لبرو با خوش حالی و زوریش من پی خوش و هاوکار یک بون یکم دیدار که کرد من لسلمانی با مدتی هفته یک ویکا حاو پروژه من هبود وای لسلمانی و بغداد و شون کانی تر تقدیم یعنی انجام مانا بن همی او دیدار ابو و او یکم چالاکی مامو کرمان و یکم ایش مامو کلا گل رانا بیکو کرمان
0: دوی مکتب باسی سیمینار و کورماندکم بقی که انجام تانیا
1: اوکی کورماندکا لشار سلیمانی کرمان با مده حفته اگو مامساینی و دولتی من هنا بو
0: باشا کورکان تان لسر چی بو؟
1: درزکان لسر چی بو؟ کورسکا کامل لسر او بو با چوملی بدوایی که در زمان دان رابون طبعاً یکم جا فرق کردی اوی که تو سر کرده بی شرط نیا اما ضربه کات و بیستومانه که سر کرده ای لابیلا آبی سر کرده ای سیاسی به نه تو سر کرده ولی مالی خودا بوشینگا کی خود بو چهار دوره کی خود یا خود کی چون خود ادوزیتو یعنی چون بلی به هکانی خود چون ادوزیتو وام خطواتانو رو هت تاجشت اوی که سر بونمونه مثلاً شارکان من جا کرده و که دست بخانه کشه یکی سر شارکی خویان بایی ببه با پروژه یک و همان که تا او پروژانه بو نسبه بیوی که انجام بدرن لشارکانه یعنی بم شوه بو دیتیالکه لبروی من اون خریکی ایشی اداری اوانه بو لانه ران زور زور باشتر بزنه بلام که پخته و کرته دیدارکه او بو که ام کسانی او کچه گنجانی که لده همو عراقو هات بون لآخیره هر یکو پچونه در پروژه کنه به ازمونی کنه به تاکو لدوایی ها لبردامی جیانی خواهنا سودی لیور بگرد.
0: همونه من با باز که لو پروژه ها نگر لخیال تا هبه؟
1: بانمونه با بازی پروژه که سلمانی پین.
0: بله.
1: پروژه کردنوی کورسک بو با نوجوانان. به تمانی 14 سالی و 18 سالی بلام بخوش حالی و که کردیانو تمانی تران 10 سالی شیدی ها بو. یعنی امنه کچی بتوانا و آزا و زیرک وانه ماشالله. ام دوره چیه؟ جخت کات لسر اوی یعنی اما عادت لپی مانگا کانا زور بی کات جخت کرده لسر اوی اما دوره زمانی انگلیزی اما فلانشتو فلانشتو فلانشتو زور گرنگی با لعنی پروردهی نادره اما زور تأس چوملی جخت مان کرده لسر لعنی پروردهی کان یکم جار که کردیانو کمالا کچی گنج بون که لامتاقا لدیدارکا بجداریان کرده بو با مده یک روز بو پانزه کچ بون بجداریان کرده بو لویا باسی لپرورده و اکادیمی فری پرورده و اکادیمیان کردن کمالا چالاکی شی تیابو لگل یا و با سالی دوم کنجام منده با خوشحالی و فرضی خواهی گوره یا که اما مطمئنه من لای خالق درست کرده تیو پنج کچی گنج من ها بو
0: زور باشه
1: و مده مانگی که خواهیان و لو مده فری کمال رگه مثلا چون بتوانی هاوره کی باشی هبه چون بتوانی کسی که دلسوز بید زور زور
0: باشه
1: چون بتوانی کسی که دلسوز بید بوانی منو لجیانی ام جنگی که اسه جنگی تکنولوژی ها چون بتوانی بکاری بینه و کمال شتی چالاکی دروش من ها بو کمال چالاکی یاری جیوری شتریش من ها بو یکی کلا پروژه هم بوانی او بو
0: زور باشه طبعا او کرو زور جوانه نه نه ابو خزن وره لیره و نانه که هم بره باشه اگه نه کم نانه که خون؟
1: زور جوانه
0: اماش نمونه یکی تری جوانی سلیمانی برازم نالا اگلو تمنه یعنی هز بو بر پرسیاره که بکه که اوه لو اوا رنگ برسی بیتو نانکی خوانی هناوا ایافی
2: بالضبط او تمنا زور زور گرنگا هر بو ایمش ل دوری یکم کل سلمانی کرمان ولا نو جوان و دستمان پیکت بو اویک لو تمنا بتوانن او کاری گریان زیاتر من توان ل بیروری ام شاگنجانه ل بیروری ام نو جوانانه یعنی گره من نمونه کی خوم ام گرینا نه کته کل قطابخانه بوین ناپولی دو یانزو آوانه بوین که بتوانی چون یعنی یارمتی کسانی تر بین نمونه که جوان من نما مستا که خو من نانه
0: بله
2: که اما مستا همیشه یارمتی در بو با من ببی اوی بیر که توانه بمن دوبون یعنی کاد بفیروان یعنی هشتی که تر بیر لمانی نا اکل دوا که نمونه که جوانی و ابینی لبردمتا توش حز اکی و کسبی رنگنی لهمان کاتا که او کسب بیتو بچی یکسر یارمتی کسانی تر بین اگر کاری گری کی اما نجوان به امنی توانه رنگ دوی 10 سالی تر رنگ دوی 15 سالی تر رنگ دوی 20 سالی تر یعنی استاگر هر کسیک لیم پرسیاری لب کی بیروری کان چین دائما زوربی کاتا کان او جوان یعنی که اما ای کینو بیروری یعنی کلا کسانی ترو بینی و مانا چونکه بینین او قصه کردن نیا کاری گری کی زیاتر کلا قصه کردن نکا بویا حتا وکو کاتی کی زیاتر لگل تمنی کی نو جوانا بمین
0: دو مان
2: و هل سکوتی لگل آبکی به همان شواز که الگلی کی زیاتر ابد بویا یعنی نمونه جوان درست کدنی نمونه جوان چکان
0: چوب چاتا هم بود یکم باشه خیلی بخصا کرد
2: درست کدنی نمونه جوان با کمالگا کمان نسوتی
1: کجوان اسوتی جوان خمیتی لن نسوتی
2: نمونه جوان با کمالگا کمان لم رگانه دست به اکان و هیچ کاتی کیش درنگ نیه با اوی که بتوانی ببی به کسی که کسانی دورو برد سودمند برد
0: زور باشه که تا بلیره هوره یعنی ما نکنه نکروه دابنیم براستی جماعت با اما دست پیر که اینا خون چه گم بدلی که گوره وریگ دلی من باشه اما نانک زور سپاس دست خوش نانک من اخوینو دوی نخواردن دست که اینو بگفتگو کمان دریجه بگفتگو کمان
1: شما

0: دوباره سلاوتان لبید دوینان خواردین بیانی هاتین اولادان او گرنگی بنانی بیانین؟
1: زور زور گرنگی بی
0: باشا
1: و فکر روین ببینن خواردنی بیانی چونه دروانیه
0: بجدی؟
1: بلا
0: هم باشیشه لرو تندروستی شوا
1: بزه ایکی جواز پی بخشه
0: بگو من باشا خونچه بالا تو دست بیا بکن
1: اوکی
0: باشا واب زند ناوت خونچه نیا خوی اشکلی بکم اصاییه
1: اصاییه
0: خود ناوت چه و کی ناز نیا خونچه لی نایی
1: اوکی من ناوم لاصلا لتسکره ناوم جیاره
0: باشا
1: خونچه که یکی لخوشککانی دیک نایی ناو ایم روی لهم روش کان خوشتر به جایی بهشت به و فات کرد و از دو بگنجی به جای هشتیم و جیاره کش با کم یکی که لزندانی سیاسی کانی کردستان و خبرگیر کانی کردستان که لعبو غرب بونو حکمی اعدامی ابدیان هبوا لبرو لبی لگرف کانی که کوبونه تو و چون اگر با کردی معجزه بود درشینو زواج حاصلگیری من پکینا هر یک و نایی مناله کن هین کردو باکم اوچویتی من کرم به و کچم به نایم جیار و بو جیان و لبروی جیانم پی بخشه تو چکم لانه لیرا بمرم هر یک و لرفقه کانی شی چی رو که کتریان ها یکی لرفقه کانی نایی سی برو که با عیلی تکالی با هوی هین او برهینی سیبر خیمان نامی سیبر رو نو نراو اوی تریان توی تی بوی اما به بدر زکوانه اگو ما من هر کرما بیو نوی شنه موان جایسه به عیلی هر تکلینو هر بیه کوینو یعنی وکو مامو برازا و خوشکمان لیا تو همو من
0: زور باشه باش که هاتی همشه بخونچه که که هاته بابا بود باش دکره به هندک باسی کارو پروژه کانی خود تان من ببکن اوکی رک خراوکن لی استه آخری کی چین و پروژه تان با ده هاتو چیه البته لپیشتر باسی پروژه کان مانگه که لپیشتر چی تان کردو باشه باب زنی لی استه چیه کم و با ده هاتو چیه کن
1: طبعا نون کمالک پروژه و چالاکی خوی هیا
0: بله
1: خوی ایمه که بتوانی رمزه که ایجابی بین لناو کمالگه ها کمال شده ببکن کمال چالاکی ببکن یکی کلو چالاکیانا ایمه توزه ناوکن با عربیه دیوانی من هیا
2: هر لدیوانی کردی شوانه
1: لدیوانی کردی هیا
0: نه هر لفال باشه امه او بزنم هر وشی یک تنها بجاردو یعنی گرینگی تنی اگه کسی که برگز عربی خوانه تو آسایی با کردیش ببین ونیا بایا گرینگی تن به هر دو لحجه که یا عربی شو
1: بس باشه اما تکاله یکین هم کردین هم عربی هم من
0: لرخاکه بخاش چالاکی تانه بی ابی بو اوانیش گرینگی بله یعنی اوانیش بن ونیا عربی
1: شو شکی زور گرینگی تری جمعه جخیلی سر کموا اما همو من او جماعتی که بایا کوینو کچانه چه اوانی عربن چه اوانی کردین سنه من تیاو شیعش من تیاو لهمان کاتا هر یک او بیرو رای کی جواز من هیا یعنی او بیرو را جوازه می کو کردو تو به کو کار کین همو من به کو یعنی گرنگی ما از چومبلی و من کردو او جوازه نه بهتر خبراتی لبین یک تری یعنی اول جنگی گلانه گوره به من لبیرو را جنگی گوره لاین للای لاین کو گوره به بهتم و من کردو او همو من به کو کار کی نسر یک آمانش اوی جوه که رمزی ایجابی لنا کمالگا دروز بکین کمالک شد هیا ببین سببی اوی کمالک چانه که دانه روژانه و کو ایمه ببیتن کز نبی هاو کاریام که کز نبی قصه ایکیام ببکا او ازمونانی که ایمه خومان ورمان گردو لخلکی که و یا همانا بی بخشین بخلکانی که چالاکی کان من چین یکی گلوانه دیوانیه که مناقشاتا يعني
0: گفتگو کن
1: لا بونمونه مثلا باسی بابته که کن
0: بله.
1: یا خود ماموسای که این باسی بابته که من بوکا ایتر او بابته که بونمونه او مدل ناو سلمانی یا باو بید یعن قصه زور لسر بید یعن بزنین کچکان من پیوستیم با او بابته یا یکی گل دیوانی کن او بو چون ایمه چی لناو کمالگه خودی ایم افراد یا خود جن لنا کمالگا وجود من چیه ایت شر نیه تو ابه ایلا بیلا کسی که انفلانسر بی کسی که بناو بانگ بی کسی که ابه کمپانیه که گوره تبه نه تو لنا مالکی خودتا لنا جنگه که خودتا لنا قسقکانی خودتا خود بدوزره و قی چه که یعنی دایی که کی باش بابا منالکانت یکی را چالکی که منوه چالکی تر منوه لها من هیا که پانیلی خو منه
0: باشه
1: کمالگ کسی اکادیمیه هنین مناقشی بابەتی ئەکەین یەکێ لە پانەلەکانمان باسی دارایمان چۆن بتوانیت داراییەکی خۆت دەبێت یا پرۆژەیە کە دەبێت چۆن بتوانیت جێبەجێی بکەیت
0: خاوەن داهاتی کتێبێت بە خۆت
1: بزە

0: اوي لو مكتبه بوين هم على استشباك اوي
1: احسوا فاشا خوي وفاء شتيكي زور زور جوانا لجياني مروبا بتايبتي كاتك ايها ورأيتي بيت راستا يعني اما كاليرنا بوين وقهاتي نوانا بس بو اوليكا فرصتك هبه يكتر ببيني
2: يكتر ببيني
1: لدوي اول شي كزانكم من طواكر دو بعر هاتي نواني ودسمان كردو بايش كردن وسباس بو فان فضلي خواي قورتواني من تا استا هاوري بينو ان شاء الله بردوامي شبين لدوي اما الشرط اويا كايما بتواني بشتي يك بقرين
2: بالضبط
1: اقر كاركا بتشوكيش بيت بتوانين سركوتني يكتر دخوش مامكا نقبه طاقت
2: مامكا من هم ان شاء الله من هاوريتي زور بيروزا براستي لبروي تو زور كاد اگه كيشي كتب يا ناراحتي كتب بر بس تك بيت بردم رنگ نتوين لگا خزانه كت گفتو گوي لسر كن باسي كن والله ام كه هاوري كتب در دلي لا اكيشو سكاني لا اكي شتي كي تايبت لك يعني زور كاد ايش خمان ابينين يعني مي زور كاد بيني ما بيستو ما كات يك گنج لنا خزانه كانت وانا ولد لياتي بيله فانا بن بن حورك يلا زين لقيت واق سناك زين كيش هيك هي بلان بيتان و لاستا توز ام حورتيا كالبو تو ياخذ زور كات حوره كيش بو حوره خو دوست كات زور كات استن غبر بس تي بو دوست يعني لهر دو روكو همانا بلان اي حوره سالاني كي زورن اتوام او باز که ما حاورت لو سردم و بینی تا است و انگار شوازه کی تر بوده. هم شوازه جوانه بود که من باسم کرد. بلام آیا تو این تو به دو روش سه روش حاورت بگری؟ آیا تو این لیست اکثر باست خو؟ بله من حاورت.
0: پس جنگ کار گره.
1: یعنی است اگر پندک هیا نزنم تا چن یعنی اگر داری اپن دبن. الان پیم بله حاورت کیا پیت الان کسایتی تو چیا؟
2: عفرم دست خوش.
1: یعنی هر کسی او هوراني هل يعني ابجيري وغلسكوت يعني لقلا
2: دلالت لك ساعتي
1: دلالت لك ساعتي وكسخوي اكاد من اقر لقل كساني مرتاح بم لقل يعني بم دوي او هلسكوتي اوان ور اقرم شوكا اما لا اراديا بو اياد امشتا كاري قري لسان يكتب دلوست اكل بويا هر كسي كهوريتي كساني كردبي كبرو ريقاي راستي بردبيتن كلقل كولتورو لقل كساي تيكو ملقاكي خويا بقنجي مرتاح بون لقلي اقر خوانا خواستا مثلا ايما اشكت كينو كو ملقاكي يعني خزانة كمان بي رازي نبو بي يعني نقنجي لقليانا
2: بلا
1: رنقا هوريتي كمان بردوامي نخاندايا بلا مستا ببتشوانا وخزانة كان من بشتوان اقنو ويكا هوريتي كمان بردوام بو هر كسي كبيوي توانا كاني يعني هشتك لناخيا هبت ودري ببره پیوستی به جنگه، جنگه که چه جای اوی که خزانه کن به، یعنی چه جای اوی که هاوره به، چه جای اوی کتاب خانه به، چه جای اوی که ما مستابه ایم سپاس بخوا، خزانه کن من او نپشگیریان کردون
2: زور باشه،
1: که توانیو ما ربگینه ام پوینتا، یعنی ام خاله که ایم بتوانین او ازمونه ببازین او با کسانی تر رنگه تا راده اک ازایتی خو من هبه، بلان دوی ازایتی خوای گورا، و لدوی یرمتی دانی خوای گورا طبعا
2: خزانه
1: كان معنا كان معنا كتوان معنا بكين بيرا اما اللي روى چند دسخوشيان ليه بكين كم ابوين
2: مني دسخوشي مي ابو خانواده ايو براسي شانازيه كم كيانه
1: زور زور سباس
2: كدو خاني اواز جواني انفرورده فرو براسي
1: من هوا دارم كرد بمو جوانا كهمو خزانه كان بتوانن فشتي منالا كان يعني بقرن ببيج اوازي ككربه يعني كجبه قرنق اويا حبس خاني كي نقيبان بو دروسكا گرنگ اوه مستوری اردلانی من با درست کرد چون که کرد اما کلتورکیتی کرد اما کلتورکیتی ببی اوه کسیر کد بیروکی چیا دیدگی چیا اوه چیا پشتگیری افرتی کردوه پشتگیری منالکانی کردوه بای پی بگا اما ملای گوری که امانه که لطمانه که منالوانه تفسیری که نوسیوه او دوی اوه پری پیاوه یعنی تمنی که اونی نبوه که گشتو با زناکانی ولات عربی کن گشتو با زناکانی دروی ولات اما امن من جوانان من
2: هیا
1: و هر بوی رخ راوی نون نیش دامزرا بو اوی پارز گریب که لنمون سر کرده جوانکان بو کوملگا بو اوی با سوشیال میدیا بله او نمونان او سر کردانه که هین اوانه کاریگری دروز نکن لسر تاکی کوملگی اما ایم حبس خالی نقیبان هست. ایم آبی پارسگاری لکن بگرین آب بو آوا. بو اوی که بتوانیم کاملا کمان بر او پیش بریم. دایی کی جوان برهم بهینیم. کی جوان برهم بهینیم. كهميشة سباس لكن كهميشة فيش قدي خزان
2: زور باشا
1: فيش كبرا كاني بيت
2: دستا كانو خوش
1: بيت دستا
2: كانو خوش بيت اما بيت قريب چوكي كدل خوشي بيت بو بينران مش تكي خوش بيت كوتاي بي بينو لا تانا
1: والله زور من لا
2: باشا بيت قريب كي خوشي بيني خوتان سالانه كي زور هاوري بون انجا بخوا همو من لمكتب بيت یادگاری خوش مانه، نه خوش مانه، کوتن مانه، لپولا شد خوردن مانه، من یکی گم لوانه لپولا کت تلبو هاورا کنم شکایتی انجام کردم لجور رحله کما لفایلی بود. ما مصاروی کرد و دیشتی نصی من لب کا قبی کم لیام فسوجی رحله کم.
1: نه من یادگاری که خوش بود گریم لپولی یان زبون.
2: بله.
1: درسی بیولوژی مانه بو حزم من اکر درس کب خوانیم.
2: باشه.
1: روشتين بدأي در نفيزة أقرين أماني استختكر لي كنواني بو أوي در سكن أخوانين ساعات شيني بياني هشتوني بياني خو مان أهد بروغرام مان فبو شوكي بو أوي كابتوانين لدر ساب خوين در نفيز مان بياكر للي أو موظفة كان كلاوي إشيا كان ولا كان كلا قطاب خانة إشيا نكر للي أوان در نفيز مان بياكر دي هنا مان لبولا تختكر مان لي كر دواني
2: رحلة كتان؟
1: نا صبورك
2: صبورك
1: هشتي لسر أنوسة
2: باشا
1: لي مان كر دوا
2: باشا قوري تشوف وتا لي كر دوا
1: زور خريكي بوين تختكر مان لي كر دوا خصما نسر على الزكا بو أوي كما مفتا بيت در سكن خريني
2: باشا
1: طبعا انا ما ذكرش ما بيك كما مصطحات الجيران وتختكي بيني وتوب شي ويدي هاتو هيك قسم عنك طبعا كما كي وايد كدو ام بشي ويدي هاتو وتي اجر وا بنات وين درس بخينين مش معنا ما مصطنات وين درس بخينين ابي بتشين تشاكي كينو نا بي اواهي وتينا انا قيناكا بقى برزي كينو انا ما تخت كمان خسر عرزك
2: باشا
1: طواوتي خسرنا وتي ابا برزي كينو انا هل بخين لي ديوارك بوشو بأتوانين درسك بخويني
2: بس خين بالأخير
1: رأيي الأخيرة يعني
2: فانتان
1: خين ما بس
2: تشيب لاني شتو لعرزك برشتك
1: تاني وي درسك كمان برد يعني
2: باش
1: بخوة أمانتا كمان
2: بيكا ناتز نيسا وما مصطيت تان أمبام بقاتو بي
1: لا ما مصطيت كان من زوردو تيقو يشتوون لو روح
2: باشا
1: ليرو زوردو سباس يعني كين بجدي
2: خوي هم ما خانت كاربو يعني أمي عالقال أنا ما نهي لخوين دن راستي
1: شانيك يعني أو حالش کوتانه من اکید بالام زور با جیران ما ملاین لگلا اکیدین کاری که نه اکید که ما رقم اند مکتب
2: خاطر هر وقت لکن ما مستا ل مکتب لخن گرول دایک بینه براسی یعنی ما چند بزیم ما کردم ما میشه درز نخوان وان نخوان بالام آن هر سر بون لسر بیکه ما پروردی کی باش مکن براسی ما مستا جگیر زو پزانی نه
3: تمام بذار آنی ما دایکی کتر بون باید ما بتدی
2: بگم من نیش باید آلم رنگ آن بابت که باستان کرد به بیت اوی که بلن بو و آن کرد و ویستوان عزتی ما مستن بالام هر کی لیه ما یعنی لتمنی که و تمنی پی آلن حزم آن خوان دن نبود یعنی بزور آن ندین ما بس چک آلی حزن اما ولو خو خوش استیم بالام بیم آن لو نه اکدیم ببخوانیم ده حال توی کی باش تاره من اکت بالام سپاس بخوام بلم پروردی مالو دیکو باوکی واد لی اکم خوینی پاشن لمالی دوامه که خویندن گیا براستی جاری کتن هانتین و که خویندن که طواقی
1: لیره شوا اشاره تک بو بابتا بین تاوان خان
2: بله
1: هیچ کاتک درجا نبو با اوی که کسی که پی حال بسگیم یعن شهاده بروانما اما نمی عیارنین بو اوی تو کسی که حال بسنگینی
2: بگو ما
1: لراستی اوی که گرنگا حال سوکوتی ایم لگال کسانی دورو برمانه. آوی که گرینگا لو بواری خو مانا کتیاین بتوانین بسر کوتی او بوار من طاوکین. نج آوی که وکو بشه وازک بروانم کور بلی توی تربلی طاو. اما که ل ترکیا بین لولاتی کی غریب بین.
2: باشه.
1: راست لو غریباتی که شنی خوشمان نبو بلام همیشه لگالو استرسی که همم بو حزمان کردو لپال آویا. خدمتك بدور البركه خوشمان بقيني بله. لبال او شهاده يا كوري اجرين بتوانين اضافه كيترمان هبه بوكم او كمان بدور البركه كمان ويلي روا امشغاري اجروكو امشغاد لهم كون كان يعني كوشتي كيتر به بو او خوشكانم يعني بو هر كسي كيتر كجيده دنجي ايما
2: بله
1: هميشه حول بن لو واری خوانا سرکوتن بدز بهن
3: خوشستیک يا بكار بن
1: بباشترين شواز او بشي خوين طواو كانوا بويك بتوانن سيركلتن بواركي فانا بدز بين
2: نك
1: للدرجه يعني إلا أبيت دكتور بي يعني مهندس
2: بيجمال.
1: بي إما زور شتيكي معن هي كان تونت الدكتوري شو سنكوتون شان بدزنا هنا شونت بوالتي شو
2: سنكوتون خوي همو رولا كان جرنج لكم ولا
1: براسي همو جرنج البلا
2: يعني كومالجا بي دكتور نابي بي مهندس نابي كومالجا بي كارغوزار نابي بي فرمان بريكي آسائي نابي بي راقاند نابي وانيا هريك يعني كومالجا بيوستي بهمو رولا كان براسي
3: كومالجا بو جاوازيانا
2: بو جاوازيانا من زور زيادة لكاتي برنامج روشتن براسي او رانا اماجم بين كبرنامج كوتاية بلام يعني براسي حزمك البروات زور دلخوش من لقل دو قنجي زور جوان دو خانم لهمو دلخوشتر اويا قال لستر بي خوتان وصاون براسي كاركن تايبت بخان معلم تمنى حسب بالبرسيارة تبكن لكم ملقا ببينن فرسي جناي كالبرسة جوانا كانوا كايشي لسبكن نمونه تان زور به
3: تکوتای
2: بس خوشی بو ایوا
3: جوری
2: بو ایمه برنامه که شباس میکنم بو خانواده که تن که هاو کارتن پال پشتن دوباره من زور خوش بم
1: ایمه زور زیاد زور
3: سپاسی تو
2: نه با اصلا زور
1: سپاس دانه که
2: نو ادار ایو جوابو بیتیم
1: برنامه زور به هاو کاری که چانی گز ما زیادتر بناسین ریبا کومال گا کمان بطفن نم رگه بردام من دوباره دستان خوش
2: زور زور سپاس اما زنم چیه؟ طبعا با پیشی بیو بلن، با هاوران بلن، طبعا باکسی ملوان کمان گاریو بودمانه با جانتا، جانتا کمان جوانه؟ باشه، اما مورو چیه؟ هر خانم یک لگل معنه بش داره به مورو یک که با ملوان که کمانه و پاشن دست نوسی یک معنه بشه چگان اما بگره؟ مورو یکی جوان که ملوان که کمانه و جوانه ملوان که کمان
3: جوانه؟ جوانه، چه اسم کمم کم؟
2: هزیل چه رنگه کتایم؟ فمه ایمان هیا؟ طبعاً من الله جوانا أنا من زورة ترسم كونه ناو عوكو
1: لا إن شاء الله ناكون
3: فان كمان جوانا حزمنا من الصوزة يا
2: باشا
3: تقم صوزة كذو جوانا حزمنا الصوزة وبس يعينا ما وخينا
2: صوزة طوخة كان؟
3: فان داني كان هالبجيرا
1: لا أمسر دل
3: ويتو جوانا
2: دست خوش
3: یادارم هزاران ملوان که اوه بونی تو ایشالله
2: دوباره زور زور سپاس
3: قربانم بلکم
2: همیشه دل خوش بین
3: ایشالله سپاس دگل تویا
2: چاوری کاری زور زور زور زور باش و گره تان لیکم
1: ایشالله
2: امه جو کورا گندن اوکو دزگای میدیای خاک هر کاریک به امه بسپیرنو هر کاریک اوه خزمت کن با کمالگا بدود لیم اش تو این هاو کارتان بینو بودم بگو از این
1: آقا دوباره
2: دست خوش
3: نمونه تان زور به
2: زور سپاس
1: سپاسی هر لعنه که کین که پشتی هر کس اگه بگره که تو آنکانی انده
2: بگو من
1: که تو پره به تو آنکانی با
2: دست خوش
1: لکوتایی ایم خزمت بم خاک اکی
2: بگو من
1: لکوتایی خزمت بم نشتیمانه اکی او نشتیمانه چنه ها ساله لسری جیوینو او هواکی من هاو مجیوه وکو وفایک حز اكين خدمه بنكم القاي وبمن اجتماع نكين وبي باريزين لدستينا حزان بي باريزين لو كساني كايانويكم القا كما تكبن كايانوي ام جواني ام اجتماع ام اشتيا ام بيك وجيانا لنا وبن بويا ام توانا يانا وام باربيدانا ببي باريز كارك بكم القا كما ان
2: شاء الله بارزاس باستا خوشحالم بام جراحتی نه کتای برنامه ملوان که انجام من هوا دارم همون زور باش بن هوا این دوستی که باشتم بوده خوازی تا برنامه کتر هر شاد و بختور بنو خواهد نگر.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژه كاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شايسته دا چاوري برياري ايوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه حوتم جاری واده بو که دانشتوانی گنده کمان لنزیگ مزگو کودمونو باسی دنیا و خلق و خواینده کرد من شعری باو کمان بوده خواندنوا او حاله هشتا من دال بوم کوری چی بچوب بوم بلام دم توانی زور بتوندی بدن جی چی برز بخوین مو و شکان لیک جیا بکمو ون منکاتی که شعری چونی باو کم خونده و بناوی را و گرگی تساده ددانم دا قرسان دو همو شکانم بدن کی تس وکو تساده هیا در دبری تا دنگکان بلر نو و لجو دا بزرنجی نو وام دزانی هر بلیم سس یعنی تساده وام دزانی ام توند کردن و گوشینی دنگ دبیت هوی او که وشکان باشتر دبرم و خلق باشتر تیم بگن و بتر کاریان تیم باو کم بم قصانه حلکانی رازده کردم و کرم چماق سا جوزه با ددان بیشکینی و حلیلوشی چماق سا سیر بخریت ناو جوانی و بکوتری با قصا زوی وشک و رقن بگاسنی قرس و ماندوبون و عرق رشتن بکل دری کرم دبیه زور بروانی وشکان در ببری با آسانی به همنی به بین قنقو خوگوشین با اوی چی ری ددان نیا دوباره دستم بخوندن و کردو لجاران باشتر نبون باوکم هاواری کرده دایکم کلسر بانی خریشی ایش بو افراد بزانه بلکو تو فیریب کهی باوکم چونی دویز دایکم باو چشنه و شگرانه کانی بوده گوتم جولی به کراکم دبی آوهاب کهی ده استا دوباره خود تاقیب کرو هولم ده بلام بیهوده بو باوکم بطوری و هاواری کرد فو کاتی کابرای جولت تاری وقتو و شکانی تیکشکان بگه سک دار کاریم کرد بلام نازانم چلکوری خوام بکم نازانم وای گوتو باوکم بطوری و روشت باوکم چون کابرای جولت تاری دار کاری کرد همه باسی دکم سلبیانی بهار یک روی داو بهاران برو بومی کن تواو دبیو برهمی نویش هشتا پیر را نگیشتوا بوی هموش تیگ لبازار دا نرخی گرانتر دبی حتا بگوزو دیزش رادگا اگر چی امانه لزوی دا ناروین بلام اوانیش بهاران نرخیان گرانتر دبی او کاتب او کم گنج بو بریالی دا بچه تا بازار دراوسی اشی داوای لیکر لگل دستی خوی گز که چی بو بکره بو مبستش بیست کپی چی دایا کاتی همزی گنج مالاوی کرد و رویشت کابرا دو اقصی او بو به همزی گد اگر هر زنتر دست کود اوی ماو با خود ایدی باو کم زوگ سک فروشی چی دوزی او دستی با معامله کرد همو که زدزانی لبازار روشالاتا که نرخی یکمت پیدالین با ایخی چی وای نیه شتیک پینچ کپیگ بینه رنگ داوی ست کپیگ کد لیب کن باو کم گسکی چی استورو پتوی حلب جردو پرسی اما فروتنیه گوتیان بله فروتنیه اگر نبا چی لیره وستاو بچنده؟ گوتیان چل کپیک
بو گسگ ماینه چیه او نرخ گنانی لسر دادنی نرخی راستیم پی بلیو بمداریه چل کپیه الیم ببیه گالتا بیست دادمه آخر تنیا بیست کپیه کم پیه کپاری تواود بو اوه گاوی وروا باوکم زیانی گس کی پینا کر ری ایدی رویشتو بناو بازار را سورای و هنده پینا چو چاوی به حشاماتی کود بلندایی یک لنزیگ ریز دوکان یک تیک چرزابون لیان زیکوتو با پالا پسو چو پیشو بینی محمودی شایر خلچی جوان لی را گرتو محمود لناوراسی حشاماتک دانیشتو بو پندوری بدستو بو جاری جیکانی ده هجاندو باری دستی دخست سر جیکان و حالی دکر ده گورانی همو به هناسه گرتنو جوان بو کلور کرده بو اوندک شوماد بو هنگ به آسمانی بازار ده بفری بو آیا جیزی ده لحانی گورانی گوتن ده کوری چی گنج کوخی چیایی چی ریسپی کلوانه باو چی بو بی بطندی دوری خستو لم ساتک بو بیدنگده ده کنده بو گورانی محمود بولاو هیچی تر بگوت ری کنده بو هیچ دنگی برز بیتوا کابره چی جولتاری لگل اوی تنیشتی کوتا گفتو گو کابره نیازی خراب نبو حوسیکی لیگ وشه آواری ندگی جا کابره جولتاری و شکانی محمودی لیگ داده چه شکل و دابو که حالا وریو چنبازی کابره خلکی پس کردو سرنجی جوگرانی پرت کردو شادی لیت وراندن همزیلاو که پاشان بو باو چی من لم کردوی کابره جولتاری پس بو قول راکشا بهوده بو چرپندی جوی کدمی بگری و قسنکا هر سودی نبو نیزانی چون بیدنجی بکا سریشی دورو بری خوی کرد برکو کابره گسک فروش گسککانی بجی اشتبو حاتبو لخلککان زیگ بو تا جول گورانی یکا بگریه باو کم حالی کتای سر گسککان و خورسترین گسکی در چشاو کو تا جیانی کابره جربزی جولتاری کابره خوی رابسکان دو کشای و دستی بارشو گروشا کرد بلا باو کم هندل لی لرگ را چوبو هیچ وی بقسکانی نبزوت و لعکام دا ام کابره جرشی و نی در کرد که آوازی گورانی یکی محمودی لحاشا ما تک حرام انجا باو کم گرای و لای گسک فروشا کبو اوی گسک کیب داتا و کابره پی گوت فرمو بیو با خود باو کم گوتی آخر لبیس کپ یک زیاترم پیانی توش چل کپ یک دوی گسک فروش گوتی بخور رای بیبه اوی تو کرد لهمو گسکو کرستکانم زیاتر دینه امرو دنیا پر بوه لپیای وکو کابره جولتاری بلام جی داخه هیچ کسی اگنیه به پی در کاری بکری. یا هیچ کسی وانیه او گسکانه لکاتی خوی ده بخاطه کار لچیاکان ده اگر یه چی قصزان و زیرک و برچاو بیدلین اسپیگ بزین و دینیه.

لدفتری بیروریم ده. علی علیف که لما حج قلاد روسی من بو پالوانی چی کوکو آزای. چوار جار پالوانی تی جیهانی ورگتوه. جاری چند لشاری استنبول لگل پالوانی چی زور با وجی ترک کوت زوران بازی. غنیمکی پالوانی چی کارمو راحتو بو بلام علی که پل پالوانی چی من دو زیرک بو زور با آسانی پشتی لعردی ده. که تک کبرای ترک هستای و سرپیل بر خوی و نفرتی چی کرد کل شاخکانی داغستان زور باوا. علی که جوی لیبو لأستنبول با آواری قصدکری بجاری واقعی ورما. ترککان زیاتر واقعی ورما که پالوانی سرکوتو با آواری پیگود. هاو نشتیمانه کم بوج نیو دادهی اما یاری یاری. بلام حکم و حشاماتکل هموی زیاتر واقعیان ورما کدیت یان هر دو غنیم لناکاو بجور یک باوشیان با یک دا کردد گود برانو لمیج یک تریان ندیو. پاشان بدر کو ترککا برا چلگ لبن مالیشی آواره. کاتی خوی دوی با دیلبونی شامل کوچیان کردوا. ام دو برادره تا ام روشتا بلی بینیان خوش. بیروری شی باوکم. باوکم سالی 1939 چوبو با مسکو با اوی مدالیه ایش پیدرابو وری بگریه. اما او کاتش تیچی زور گوره بو. جا که باوکم حتی و مدالیه که ببروکو با جماعت یا که با نوی گشتی دی بسترا رویان لباوکم ناد باسی ام سردانه خویب کاد با مسکو. هستی چون با برام بر کرملین و دیتنی سرگ میخائیل ایوانوویچ لینین که او پای گورهی هی. هر وحا داوایان لیا کرد سرنجو تیبینی خویان ببجره تاو. باوکم چیان لیا پرسی ولامی دانوا. پاشان گوتی گرنگترین شد که هرگیز او هرگیز لیادم نا چه او بکاتی سر کالینین بانگی کردم بر روسی نوی نبردم. با آواری نو بردم. گوتی تساده همزه نک همسه تساده. ردین سپیکان سریان سرما و سری رزامندیان بولخان. باوکم پیدا چو گوتی. بم جوره دبینین ایو چند تن پی خوش کشتیوال من دبیستن. دو جابزانن من چندم پی خوش بوا کل کرملین لدمی لینین بخویم بیسته بیه. خواه دیزانی اوکاته هنده شادو بختور بوم تامی ورگتینی مدالیا کم هل بیر نما. امن بتواوی لحستی باو کم دگم. بله چند سال اگ لگل وفده کی نوسرانی سوویت شما پولنده. لأوتیلی کراکوف ده بزیوین. بیانی اگ یک اگل درگای جوری منی ده. کدرگام کرده و دیتم کابرایی چی بیگانه بو، به زمانی چی زور تواوی آوری لی پرسیم، اره رسولی همزهی لیره، که امن بیس رجامو پیشم خوش بو، دک آگر لماری باو که بر بی، او چون توی آور گیشتی تا کراکوف، به دیتنیم کابرایی زور شادو من بو مرم که شای جورکمو، او روژه تا ایوار و ایوارش تا کاتی نوسنان هر گفتو گو من کرد. میوانکم آور نبو، زنایی چی پولندی بو لعدب و زمانکانی داغستانی دا کولیه و یکم جا لگردو خانهی اردوی علمان لدو هاونشین و جوی لزمانی آوری بو بو ایتر کوتو بو داوی عشقی او دو آور و زمانی آوری کوتو بسل یکن نوی زمانکا پش ماوی یک چک لدو آورکا دمریو اوی ما بوش سپای سوویر رزگاری دکاتو یستاش هر ماو منو کابره هر با آوری ددوین امام زور پیناره کو بر رواجی بو. زنه تازه دوستم دعوت کر بو اویل داغستان بیت سردانم. بدریجای او روژه به آوری دوین. بلام قصه منو قصه او زور جوده بو. او وکو زنه اگ بزمانه چی زور پتی و تواو. زور تواو لهمان کادشا بزمانه چی زور بیزاخ ددوا. زیاتر بایخی بر ریزمان ددان نگ بنو که هو تامو بوی قصه. باوری به سیستم و دارشنی و شه بو نگ تانو پوی زندوی و شکه. دمویه کتی بگو نوسم ریزمانی تیدا ملکج بی بو زمان نگ بو هیش تو شویت. بجوری کتر من ریزمان بو ریباره دا شپیانم که بلاک لاکو بداو شاوی بر ریگاده دروا. ادبیش بو ریباره دا شپیانم که بسواری استر ریگاد تیدکا. جاری چین پیاده اک تکیلی استر سواری شیوا کرد که حالی بگریه. سوارکش پیاده لپشت خویی سوار کرد. پیادهی کلکویت پیتا پیتا غیرتی بزو تو ذاتی زیادی کرد و سوارکی لسر زین فریده خواری و تی تقند و بجه هشت و هاواری کرد امی استری استری خوام و هموشتی که نو خرجی نکش مالی خواما ای زمانی زگما چی آواریم تو سامانی منی او گنجینی بر روژی رش حلم گرتوی درمانی همو دردانمی اگر یشه لگل دا یکونی دا دلی چی ستران بیجی لسنگ دا بیو سر باری امشکو بیدنگ بی
و چاکه هر نهات آیت دنیا. من گلی گورانیم لدل دای و دنگیشم هیا. دنگ که توی ای زمانی زگما کم. تو دا سر را کشام و وگمنالشی ساوال گندکی خوم بردم تدره و با دنیای فراوانی خلکو منیش باسی ولاتی خوم با کردن. تو منت گیند لای اوشتم از نی پیدالین زمانی روسی. اویش بو بزمانی زگما کم. دستکی تری گرتم و بناو همو ولاتانی دنیای بردم. زور ممنون و منت بارم در حق بو چشنی که ممنون و سپاس گزاری داین کمم. او داینه بخیوی کردم. جنه که خلچی گوندی ارا دریخه بلان باش دزانم که من دایی که راستقینه خومم هیا او دایی که کمنی هیا ناو تسر دنیا چون که پیاو دتوانه شقارتر دروسه ایشی ور بگری بو اوی آگر لآگردانی خوی دا بجرسینه بلان نتوانه بو شقارتر بچه تلای دروسه کانی تا آگر لدلی خوی دا بکاتوا گرنگ اوی خلچی دل یعنی یک بی چقی دیا با بزور زمانی جاوازیش بدوین. دزانم هنده برادرم پشتیان کردوه تا گوندی خویانو رویان کردوه تا شاری گوره. چنا تواوی لما دان نابینم. زرنقوتش هر کبالی گرد هیلانه خوی بجه دیاله. بلام نازانم چه در حق او برادرانم بلیم کل شاری گوره دا دجینو بزمانی که تر دنوسن. بگو من امر رایی تایبتی خویانه. با من نها تو سرخونهان بکم. بلام دزانم باو کسه دچن که بیوی دوشوتی به دستی کل بگرید.

من قسم لگل او بست زمانه نکردو و تیه گیوم او زمانه که قسی پیاده کن فری بسر زمانی آوریه و نماوه بلان روسیش نیه. اما نه درستان یکم دین نوید که پاسوانکانی ارکی سرشانیان بباشی بجی نهن. راستی هنده کسن دیوه لبر اوی زمانی زگمه چی خویان زور هجارو بینرخو نمود بوا چون بدوی زمانی تری گرنگو دولمن دا گرراون لانجام داوکو بزنی نو افسانه آواره که انلی هاتوا. بزنیک چوه درستان بو اوی کلکه گور جیگ لخوی بینی بلام که گررای و مالی قوچکانی خوی شی نما بود. یان اما نوکو قازی کبی وان قاز دتوانه ملوانی بکاتو خوی لعاو دانو قم بکار بلام نک وک ماسی. دتوانه کمی بفره بلام نک وک بالندهی سر بست. دتوانه نختیک بخوینه بلام نک وکو بلبل بکرتی هیچ کاریک بتوابی نکد. جاری کن لعبو طالبم پرسی ها وز اچوانه. و تی نباشم نخراب وک گرگ نیم بلام وکو کرویش کی جنیم بیگ وشه مم ناونجیه کی باشم. ابو طالب بریک دامه و پاشان پیدا چو. ممنونجی وز اچی زور خراپه با نوسر. نوسر دبه واحظ بکا یا گرگ و کروشکی چی حلوشی و یا کروشکی و لبر گرگ رای کردو و اختار بوا. لدفتری بیروریم ده. جاری چان هنده لو لگونده چی دروسی من حد لیباو کمو پیان را گیان که گرانی بیجه چان درکاری کردو. باو کم لی پرسین لبر چی درکاری تان کرد؟ گوتیان که گرانی ده گر رزای خوی گرنده کرد، بانقز ده کوخی و شکانی تیک دشکند، جاره ده زری کند و جاره وک سک دلوری، گرانی یکی تیک و پیک داده ایمش بوی درکاری من کرد. باکم گوتی، باشه بچی تن لیده؟ گوتیان، هندیک بقایشی پشتو هندیشیش بمستکوالا. پیگوتن ده بوا قمچیشی لیبخنه کر، بلام حزدکم بزانم لچه شوینه چی لشی تنده؟ گوتیان بزوری لبشی خواروی لشی بلام از کردیشی هندی زبری برکو. باوکم گوتی بدنا سری لهموشوینیشی تاور برتر نبو بیروریه چی تر. با چی روداویشی تر تن با نجر ما که هرچی و چونک بی و کوتو تمیشک ما. گرانی بیجه چی آوری لمحش قلاه ناوی ناهینم با نزانی لگل اومانه. اوش هیچ لباسکی امکم ناکاتوا. او گورانی بیجه همو جاره دهات لای باو کم و داوای لیده کرد شعری گورانی و دابنی باو کشم دلی ندش کند و اونده پی ندشو شعرکان دکران گورانی. روشی کنده نشتوین چه من دخوارده و ازگی رادیو بلاوی کرده و که گورانی بیجه که بناو بانگ هنده گورانی تن پیشکش دکا که همزد ساده شعرکانی دانه و ایم همو جو من قلاخ کرد. باو کشم جوی را گرد. بلام تا زیاتر جو من با راگر سرسامتر بوین چون که گرانی بیشکه و شکانی بجور اک در دبر یک برگی اشکره نبو. هر هات و هاوار و قیجقیش بنده بیستو هیچی تر. کلاشیر چون یکم جردانکی همو پرت و بلاو دکات و پاشن دنک حالی دگریت و گرانی بیشکش اوها و شکانی قده ده. که تی کباو کم توشی گرانی بیشکه بولی پرسی با چی و شکانی بم در دبر دوا گرانی بیشکه ولامی ده ایوا. بوی وام کرد چون که نامه و کز لوشکان بگات و لبریان بکات. اگر گورانی بیجکانی تل شاخان فیری وشکان ببن اوانیش گورانی یکم ده بیجن و منیش ده موی هر تنیا خون بیلیم و بس. دوی ماوی اک باوکم آهنجشی شو نخونی با برادرکانی جراو لدو گورانی بیجکیشی جراو. لآخرو اخری آهنگک باوکم کموزشی کونیشکاوی لدیوار کرده و هینای خواریه تنیا یک جی ساغ بو اویش نبس راو. باکم دستی به هجاندنوی او جه ساغه کرد و حالی کرد گورانی. گورانی اشی گود که گورانی بیجکه داینه بو. همو شکانی یک یک بچاک و روانی در بری بلام آوازکی همو بو امیرشکا و شیواند. گورانی بیجکه مستو مربو. هستا نارزایی پیشنده کنابی گورانی یکی با کموزی کونوش کولی بدریه چون که جوانی آوازکه بم شوازه در نبره باکم به همنی ولامی دایه و امن با انقصد بم جور موسیقام لیده و گورانیم گود با اوی بو تا خلچی ترفیری آوازکی تو نبنو پیان لبن نکریه. اگر گورانی کز لوشکانی نگا تو گورانی به سودیش بیه دیاره او گورانیش به همان شده که کز لآوازی نگا. داغستان یکان به دزمن کتب دنوسنو به نوزمن بلاوی دکنوا. لمباره دا خود بی او کسانه چی بکن که به زمانی دیمین دنوسن براست اما چجور زمانه که؟
زمانی دیم زمانی که او کسان اخسی پیدکن که زمانی دای چی خویان لبیر کردو و جا آواری به یال چی یاد تا تیو هشتهی زمانی تریش فیر نبون. اوانه وکو اووان که لبینی دو کرسی دانشته بن. اگر زمانی چی بیگانه لزمانی خود باشتر بزانی جی خویتی بکاری بینید. بلام که ایش زمانی دی به تواوی نازانی به زمانی زگماشی خود بنوسه. نکی به زمانی دیمین بنوسی ها؟ راستی امن دجمنی زمانی دیمینم. زمان دبی رسن و رشاله چی کون بی تمنی هزاران سال بی او حالا بکل چی بکاری هننده. بگو من زمان دگور ره. امشتی که هرجیز پیلکی لسر ناکم. گورانکه که توپت بو جوره که درخت همو سال گلاکانی دگور ره. هنده چند سیزده بنو حال دورین هنده چی تر دبشکنو جی اوان دگرنو. اگل امشا درختکه خوی هر دمینه. سال و سال تر تروب تو شا درختکه خوی هر دمینه. سال و سال تر تروب تو تروب برگرد تر دبیتو برهم دبخشه. منیش

زمانی زگماکم اوشتانی لخو دادیان بینین زور سیرن همشو خونم بمرجی خوم ودی بقرچی نیورو لجر روز شاخی چی داغستان کوتبم بگلپ یکرابم و با استم هناسم دهات رو بار یک بلام و هاجی دهات و در رویشت لشیوی مرگم ده لبیر کرابم ببیدنگ لسر زوی پالم ده بووا خریق بوم ببم به همان زوی خریق بو بمرم بلام کس پی نده زانی کسیج ندهات مالاوایم لیب کار بیشگلو حلویانی بسر سرم و دسورانه و لشیویش نزیگ دیان قیران کز لیم نزیگ نده بووا فرمیس که کم بو بریجیه کز لسر گوار تازکم نبو سوی لیب موا ندهی نبرادره ننازداره نسر دول کبیجه چیش گیره بو بوم بگری و هاوار بکرد بم جوره لیوه کوته بو دمرم ککتو پرلنزی که و جوم لدو کز بو بزمانی خزمکانم آوارکان بر ریوه یک تریان دنوان لوه لبر حتاوی نیورو کوته بو مو دمردم لدولشی داغستانه کم اوانش که در رویشتن باسی حسنشی فیل بازیانده کرد او فیلانی لکابرای چی کرده بون او فیلانه لکابرای کرابو که ببی توانه لبینی بونو مرگ دا خلواست رابو بموشانه سرخوش بوم کلنزیک موده هاتن او حل زانیم چشتی چاری مندکا دختور نیا زمانی زگماک ما با زمانکانی دیش چاری دردی جیانی خلکی تر بکن با من نه تو گورانیان پی بلیم بلام اگر بیانی زمانکم بفوتی با من امرو بمرم دلم همیشه با زمانکم جانکات اگر چی رنگ هنده کز لزمانکانی تر به هجار تری دابنین اگر چی لانجومنی گشتی دا بکر نایا بلام با من زمان زگماک کم هر دمشتی چی چاکا اخو نوکانم با تیگیشتنی محمود پنادبن برور جرانی وشکی خلق اخو من دو پیانوس بدستم که بزمانی آواری دنوسم منم جیانم خوش دوی ام دنیا گوریم خوش دوی همو کنجشی امولات گوری بنیادمم خوش دوی بلا مولاتی سوویتم لهمویان خوش تر دوی تا بتوانم بزمانی خوم گورانی پی حال دادیم لچوکو تا و تا دریای بلتیک امولا تسر بستو گولینم بلا و عزیزه لهر چو پیویز بو بای دمرم بلام کمردم بلی رب نیجریم کل گورستانی نزی گونده کونی نکم آوار عزیزه کانم ناو ناو کود بناو باب آواری هر با آواری ناوی رسول بینن که هاو نشتیمان یکان میرادگری همزی تصاده ایا باوان آوان بینن هر وان آوان بینن

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 8-5-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکودستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8.